0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10. Podravje na moj

0: Event in prosim?
1: Klene mit ceu danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kaj še normalen koncert od Basija, ali bo mogo še naprej to poslušati?
2: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
1: Meso zmešal, pridem.
3: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
4: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
3: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
4: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
3: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
4: Na čaj, kavo ali časopis?
3: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
3: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
4: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite.
5: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ura je 7, dobro jutro vsem, ki nas poslušate na to nedeljo. Danes ni treba hiteti. Privoščite si dobro kavo, družbo, prijateljev, družine, kakšen izlet, sprehod. Predvsem si vzemite čas zase in uživajte v tem prostem dnevu. Nedeljsko jutro, prijetne temperature in danes še lepo vreme, popolna kombinacija za ta prosti dan. Mi bomo poskrbeli za dobro glasbo in dobro voljo, vi pa samo ostanite z nami, dajte malo bolj na glas in uživajte. Kamorkoli vas danes zanese, naj bo lepo in sproščeno. Prihaja horoskop čez nekaj minut, na zalogi pa že kar nekaj dobre glasbe. In že naslednja. Village People in YMCA. Dobro jutro!

0: In Severina, 12 minut je čez sedmo, naj bo Severina za to nedeljsko jutro. Kaj vam pišejo zvezde za današnjo nedeljo 4. oktobra, ovni dan, v katerem vas bodo privlačile skrivnosti. Zelo mistično bo v ljubezni, sprostili se boste skozi pomočjo narave in priporočljiva je hitra hoja ali tek. Biki, v vaše življenje bodo prihajali zanimivi ljudje. Prijetno se boste počutili doma. Glasba vas ne bo samo polepšala, ampak vam vlila čarobnega miru. Dvojčki, danes boste morali pozabiti na skrbi. Označevalo vas bo delo, narava bo vaša učiteljica. Raki, dokazali boste, da imate zlato srce. Zadeve se bodo postopoma odvijale v vašo korist. Spremljala vas bo tudi sreča in paleta pozitivnosti. Levi, jesenska narava vam bo podarila krila. Dan bo minil v znamenju ravnovesja in skladnosti. Srečali boste tudi zelo zanimivo osebo. Device, dan, v katerem bo obilica drobnih priložnosti, zelo harmonično bo tudi v ljubezni. Znalo se bo dogoditi, da se vam bo izpolnila vaša srčna želja. Tehtnice, blizu vam bo svet duhovnosti. Notranje se boste osamili in iskali ugodne rešitve. V veliki meri vas bo sprostila narava in nabiranje gozdnih plodov. Škorpioni, pomembno bo reči bobu bob. Odgovorno se boste soočili z novostmi, štela bo premišljenost. Strelci, v vaše življenje bodo prišli zanimivi ljudje. Ugodno bo za prebiranje pravljic. Ljubezen, šelestenje listov srčnim izvoljencem prinaša popolnost ravnovesja. Kozorogi, odlično se boste počutili v prijetni družbi. Sproščena glasba bo balzam za dušo. Pomembno bo, da boste z optimizmom gledali naprej v prihodnost. Vodnari, spremljala vas bo trma, pogumno boste šli naprej po svoji poti. Ne spreglejte smerokazov. In še ribice, dan bo ugoden za izlet, blizu vam bodo znanja iz sveta filozofije. Ljubezenska sreča bo objela najbolj pogumne, izpovejte svojo ljubezen. Tako, to je bil današnji horoskop. Naj vam bo nedelja čim bolj prijetna. Dobro jutro.
1: Horoskop na Radiu Ptuj pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041-428-966.
2: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
3: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju, 080-18-16.
4: Ene seme. Seme, ki daje več.
5: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
4: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
6: Kabasi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
7: Stopni 7.7 Petrol.
8: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
9: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
8: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
9: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
10: Dobro jutro.
11: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Danes nas čaka lep in jasen dan. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, čez dan se bo ogrelo na prijetnih 19 do 24. Jutri bo jasno, zjutraj bo od 2 do 7 stopinj in megleno, čez dan pa od 17 do 22 stopinj. V torek bo večinoma jasno, jutra bodo ponekod spet meglena. Sreda bo še dokaj sončna, zapihal pa bo tudi jugozahodni veter. Kakšne so temperature? V Lenartu 11, enako v Juršincih, 10 v Mariboru, Staršah, na Desterniku in Slovenski Bistrici ter Kidričevem, 9 pa v Majšperku, Gorišnici, Ormožu in na Ptuju. Na cestah to jutro ni nekih posebnosti ali zastojev, promet je redek in na ceste pa ne smejo tovorna vozila do večera. Če pa bi vi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 080 13 02. Želim vam mirno in varno nedeljsko vožnjo.
2: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Dobro jutro vsem, ki ste z nami. Želimo lepo, mirno in sproščeno nedeljo. Jesen nam danes kaže svojo prijaznejšo plat. Prijetne temperature, lepo vreme in prost dan. Kaj bi si lahko želeli še več? In zdaj se vračamo v 80-ta. Sabrina Boys, Summertime Love, iz leta 87 s svojim plesnim ritmom in poletno energijo je osvojila evropske radijske postaje. Čista 80-ta. Dobro jutro.

0: vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri.
1: Ja, in to v petek 13. novembra. Dominikanski samostan na Ptuju bo zaživel prav v posebnem glasbenem vzdušju. Prihaja Marko Vozel z Mojstri in če poznate njegove pesmi, potem veste, da nas čaka večer, ko bo težko ostati pri miru. Od največjih uspešnic, ki jih poznate na pamet, do tistih trenutkov, ko se dvorana združi v en glas. Marko Vozel z Mojstri obljublja koncert poln dobre glasbe, pozitivne energije in pesmi, ki imajo posebno mesto v naših srcih. Zato si pišite petek 13. november ob 19. uri. Se dobimo v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Ne čakajte predolgo, vstopnice so že na voljo na eventim.si. Kupite jih lahko na

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Super jutro!
2: Na Radiu Ptuj.

YouTube, With or Without You, YouTube, skupina moje mladosti, mojega življenja, kaj naj rečem. Nikoli še nisem bila na njihovem koncertu in to je moja največja srčna želja, da jih enkrat v živo vidim. Imajo 50 skupnih let kariero dolgo in prejšnji teden so se vrnili v Dublin in na balkonu, kar na nekem balkonu priredili koncert. In seveda ulica bila nabito polna. Ob 8 pa bo lokalni utrip, dom upokojencev, pridobil nove certifikate. Danes dobrodelna pohodniška akcija, ormoški rokometaši izgubili proti Trimu. Ob 8 v lokalnem utripu. Thank you.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8. Dom upokojencev Ptuj je po certifikatu kakovosti Equalin pridobil še mednarodni certifikat ISO 9001-2015 za sistem vodenja kakovosti. Dom upokojencev Ptuj je uspešno upravil certifikacijsko presojo in pridobil mednarodni certifikat ISO 9001-2015 za sistem vodenja kakovosti. S tem je nadgradil že pridobljeni certifikat kakovosti Equalin. Certifikacija zajema organizirano uresničevanje interesov in potreb starejših odraslih oseb s posebnimi potrebami ter drugih oseb odvisnih od dolgotrajne oskrbe. Gre za izvajanje socialno-varstvenih storitev tako v institucionalnem okolju kot na domu. Del presoje je potekal v enotah Ptuj, Muretinci, Koper in Kidričevo. Dom upokojencev Ptuj sicer institucionalno varstvo starejših izvaja na 6 lokacijah, v enotah Ptuj, Muretinci, Kidričevo, Juršinci, Žabjak in Koper. Storitve za odrasle osebe s posebnimi potrebami zagotavlja v enotah Muretinci in Juršinci. V okolici Maribora bo danes znova zaživela dobrodelna pohodniška akcija Na noge, ki že vrsto let povezuje rekreacijo in pomoč ljudem v stiski. Jesenski humanitarni pohod bo potekal danes, pohodniki se bodo iz Kamnice podali proti Svetemu Urbanu. Tokrat bo v ospredju zgodba 8-letnega Teja iz Tržca pri Ptuju, za katerega po Sloveniji poteka zbiranje sredstev za zdravljenje. Pomagati je mogoče tudi brez udeležbe na pohodu. Za Teja je mogoče prispevati tudi SMS poročilom z besedo Noge 5 na 1919, posameznik daruje 5 evrov, z besedo Noge 10 pa 10 evrov. Prispevke bodo na dan pohoda med 9:30 zbirale tudi sodelavke Karitas Kamnica na zbirnem mestu pod cerkvijo v Kamnici. Donacije je mogoče nakazati tudi na račun na Škofijske Karitas Maribor, pri čemer je namen nakazila na Noge. Rokometaši Jeruzalema Ormoža so v 6. krogu lige NLB doma izgubili proti Trimu iz Trebnjega, ki je bil boljši 37-27. V ormoški ekipi sta izstopala Matevž Žunič z 9 zadetki in vratar Filip Ranfl s 14 obrambami. V naslednjem krogu bodo Ormožani 10. oktobra gostovali v Ribnici. To je bil lokalni utrip ob 8.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes nas čaka lep in večinoma jasen dan, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, potem pa se bo grelo do nekje 24, jutri bo več oblačnosti. Zjutraj bo od 2 do 7 stopinj, čez dan od 17 do 22 stopinj. V torek bo večinoma jasno, jutra bodo ponekod meglena, sreda bo še dokaj sončna, zapihal pa bo tudi jugozahodni veter. V Gorišnici je 12, enako v Ormožu in na Ptuju, 11 pa v Žetalah, Majšperku, Kidričevem, Staršah in Lenartu.
3: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
2: Na cestah to jutro ni nekih posebnosti ali zastojev, promet je redek, na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, če pa bi karkoli opazili, pa nam lahko to sporočite na 080 13 02. Želim vam mirno in varno nedeljsko vožnjo.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
2: Dobro jutro. 8:06. Vsem, ki nas poslušate, jesen je, kaj ne? Fajn je, bolj sprejemljive temperature, pisane barve so se že začele in danes bo še lepo vreme. Res popolna kombinacija za nedeljo. I Promise Myself je ena najbolj prepoznavnih uspešnic 90-ih. Nick Cayman, postala pa je takoj velika evropska uspešnica. Dobro jutro!

Odlični Žan Serčič, dečko iz Lenarta skupaj z Ari. No, danes zaznamujemo svetovni dan hoje, praznik najpreprostejše oblike gibanja, ki je dostopna skoraj vsakomur. Svetovni dan hoje že 35 let zapored poteka kot 24-urni dogodek pod pokroviteljstvom UNESCO. Njegov namen pa je ljudi spodbuditi k redni telesni aktivnosti. Akcijo je leta 1991 uvedla mednarodna organizacija TAFISA, letos pa ljudi po vsem svetu pozivajo, naj se pridružijo gibanju od prvega sončnega vzhoda do zadnjega sončnega vzhoda. V 24 urah lahko svojo telesno aktivnost, hojo, tek kolesarjanja ali veslanje posnamete in delite s ključnikom World Walking Day. Kako pa hodimo Slovenci? Slovenci smo kar aktivni, saj se nam recimo Hrvati včasih malo norca delajo. Če lahko tako rečem, da če vidijo koga na morju športati, voziti kolo, teči ali kaj podobnega, je to zagotovo Slovenec. Podatki statističnega urada kažejo, da so prebivalci Slovenije stari od 15 do 84 let lani opravili približno 3,9 milijona poti na dan, torej vsako peto pot so opravili peš. Povprečno smo na dan prehodili oziroma pretekli 3,5 km in zato porabili približno 50 minut. Pri hoji smo še posebej aktivni ob prostih dnevih, kar 62% peš poti opravimo v prostem času, med drugim zaradi rekreacije, druženja, dela na vrtu in različnih dogodkov. Zato je današnji dan lahko tudi preprost opomnik, če lahko obujte športne copate in pojdite na sprehod, tudi nekaj korakov več šteje. Lahko pa se podate na humanitarni pohod za Teja. Pohodniki se bodo iz Kamnice podali proti svetemu Urbanu, torej zgodba za 8-letnega Teja iz Trsta pri Ptuju, za katerega po Sloveniji poteka zbiranje sredstev za zdravljenje. To lahko danes tudi storite, če greste tja. Walking in Memphis pa poje Cher.

0: Z vami od setve do žetve.
1: Pozor! V petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Pekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
0: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
2: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
3: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
2: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
3: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
2: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
3: Na čaj, kavo ali časopis?
2: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
4: Dobro jutro.
5: Največje uspešnice

0: moker moj.
1: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
2: Pred nami je lep in večinoma jasen dan, okrelo se bo do 24 stopinj. Jutri bo nekaj več oblačnosti, zjutraj bo od 2 do 7, bo sveže, čez dan pa od 17 do 22. V torek bo večinoma jasno, jutra bo do ponekod spet meglena. Sreda bo še dokaj sončna, zapihal pa bo tudi jugozahodni veter. Kakšne so temperature? V Gorišnici je 13, 12 na Ptuju, v Lenartu, Juršincih, Žetalah in na Destrniku, 9 pa je v Staršah, Kidričevem, Majšperku in Mariboru. Na cestah to jutro ne beležimo kakšnih zastojev ali pa kakšnega čakanja na naših cestah. Promet je redek, na ceste ne smejo tovorna vozila do večera. Če pa bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 080 13 02. Želim vam mirno in varno nedeljsko vožnjo.
3: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
2: Dobro jutro. Minuta čez pol deveto je, danes se nikamor ne mudi, začnimo počasi, z dobro kavo, potem pa po želji sprehod, kakšen izlet. Danes je torej svetovni dan hoje, na druženje z družino ali pa prijatelji, ali pa kar ostanite doma, malo poležite in si privoščite tisti pravi nedeljski na off. Uživajte torej. Če obstaja pesem, ki ti lahko izboljša razpoloženje v nekaj sekundah, je to zagotovo Walking on Sunshine. Dobro jutro!

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Če niste še torej naročnik Štajerskega tednika, lahko postanete in akcija traja ob naročilu na Štajerski tednik. Čaka vas čudovita nagrada, eleganten komplet za kavo ali čaj. Vsebuje porcelanast čajnik, 6 skodelic in 6

ob skodelici najljubše kave ali čaja, sami z družino ali v družbi prijateljev. Kako? Do Štajerskega tednika naročite se lahko osebno v tajništvu družbe Radio Tednik Ptuj na Osojnikovi 3 vsak dan med 8 in 12 ter ponovno med 13 in 15 uro. Ob teh urah pa lahko prevzamete tudi nagrado. 20 minut je do 9. Annie Lennox je tule in Shining Light.

0: Morgan Housel, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj,

Ben Vitasovič, ne morem bež nje. 12 minut je do 9. Ko greste k prijatelju ali prijateljici, kaj najprej opazite, ko pridete tja na obisk? Človeka, ki vas je povabil k sebi, ali prah na polici, ali pa drobtine na mizi, ali pa da miza ni spucana. Psihologi pravijo, da lahko odgovor pove precej o nas. Vsi poznamo koga, ki na obisku hitro opazi, kaj ni popolno. Madež na preprogi, nepospravljena kuhinja, dlake na kavču. Ampak dom ni razstavni salon, v njem se živi. Nekaj se polije, otroci pustijo prsne otise, na mizi ostanejo drobtine. In če v tujem domu iščemo napake, jih bomo našli tudi tam, kjer je vse skoraj brezhibno. Kdor takšen je, pač takšen je. K temu pritisku danes dodajajo še svoja družbena omrežja, kjer gledamo popolne domove, kristalno čiste. Zaradi tega marsikdo prijateljev sploh ne povabi na obisk, ker ni utegnil pospraviti. Pa vendar ljudje ne prihajajo zaradi popolnega stanovanja, prihajajo zaradi nas. Zato se naslednjič vprašajmo, kaj bomo opazili najprej. Tri drobtine na mizi ali človeka, ki nam je odprl vrata in nam ponudil svoj čas. Kajti prijateljstva ne merimo s krpo za prah, ampak s tem, kar si dajemo drug drugemu in da si vzamemo kvaliteten čas za svoje prijatelje.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Pristojni opozarjajo tudi na previdnost pri nakupu živali prek spleta. Prva oktobrska nedelja posvečena hoji. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ob svetovnem dnevu varstva živali v upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izpostavljajo, da živali, ki so v oskrbi človeka, niso zgolj sredstvo za proizvodnjo ali lastnina, temveč čuteča bitja, ki si zaslužijo našo skrb in spoštovanje. Zaradi porasta nezakonite trgovine s psi in mačkami v zadnjih letih pa še posebej opozarjajo na previdnost pri nakupu živali prek spleta. Na prvo oktobrsko nedeljo že 35. leto zapored zaznamujemo Svetovni dan hoje kot 24-urni dogodek pod pokroviteljstvom UNESCO, ki ljudi spodbuja k redni hoji kot preprosti, dostopni in učinkoviti obliki gibanja. Svetovni dan hoje je leta 1991 uvedla Mednarodna organizacija športa za vse s sedežem v Frankfurtu. Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev danes na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbira predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah bo uporaba novih volivnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volivnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. Na Lentu ob hiši najstarejše trte bo danes potekal 42. splavarski krst. Tradicionalni dogodek na Dravi pripravlja turistično društvo Maribor in se je prvič zgodil leta 1985. Na Dravsko obrežje pa vsako leto privabi množico obiskovalcev. V sklopu prireditve bodo dogajanje popestrili z lokalno ponudbo na stojnicah. Na Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Sloveniji bo danes od 12.30 na sporedu moška cestna dirka. Gre za vrhunec prvenstva stare celine, domačo izbrano vrsto pa bo predstavljalo 8 kolesarjev v posebnih dresih za današnjo 196,3 km dolgo preizkušnjo. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, ob buri na Primorskem do 24 stopinj.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Na cestah zaenkrat ne beležimo daljšega čakanja ali pa zastojev. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, če bi karkoli opazili. Nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
5: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
4: Dobro jutro, 4 minute čez 9 so. Danes brez hitenja, privoščite si dobro kavo, čaj, prijetno družbo, družinski zajtrk, sprehod, izlet, miren dopoldan doma ali pa čas zase. Nedelja je vendarle dan, ko si lahko vdahnemo. Umetna inteligenca je že del našega vsakdana, piše, ustvarja in rešuje naloge, pa še marsikaj drugega. Vprašanje pa obstaja, a kaj bomo zaupali in česa nikoli ne bomo želeli prepustiti strojem. Nekaj v tem v nadaljevanju. Pisalo se leto 1983, ko je David Bowie navdušil stole. Let's dance!

0: Odlična. Simon and Garfunkel in njuna Cecilija. Umetna inteligenca danes že piše, ustvarja, rešuje probleme in pri nekaterih nalogah celo presega človeka. A z njenim vse večjim vplivom se odpira tudi pomembno vprašanje, česa umetni inteligenci vendarle ne smemo prepustiti. Umetna inteligenca ni samo orodje, postaja naš pomočnik, svetovalec in sogovornik, hkrati se uči iz naših podatkov, odločitev, besed in izkušenj. Zato je lahko tudi nekakšno ogledalo človeštva. V njej se lahko odražajo tako naše znanje, kot tudi naše napake in omejitve. In kako daleč ji bomo dovolili, ji bomo zaupali vedno več odločitev in ali bo človek znal obdržati nadzor nad tehnologijo, ki jo je sam ustvaril. Da gre za zelo konkretna vprašanja, pa kaže tudi najnovejši primer iz Avstralije. Avstralski premier je namreč sporočil, da je model umetne inteligence podjetja OpenAI junija zaobšel zaščitne ukrepe in vdrl v portal avstralskega zdravstvenega sistema. Po navedbah avstralske vlade je OpenAI na incident opozoril šele septembra. Si predstavljate, da OpenAI vdre v recimo Novo Ljubljansko banko ali pa v OTP banko. Primer tako odpira še eno pomembno vprašanje, ko umetna inteligenca postaja vse sposobnejša, kdo bo odgovarjal za njena dejanja in kako bomo zagotovili, da bo tehnologija ostala pod človeškim nadzorom, ker ko ona išče podatke, ko ima tak ukaz, da ga najde in če bo našla nek podatek nekje, kjer ne bi smela iskati in bo šla mimo vseh varnostnih kontrol in jih podirala, bo ona še naprej iskala in vdirala, ker pač algoritem dela svoje. Ona do neke informacije mora priti. Gre za sledjo, kamor pač mora in tako se lahko zgodi marsikaj. Umetna inteligenca bo očitno še naprej postala hitrejša, pametnejša in sposobnejša. Prav zato bo vse pomembneje, da človek določi meje, kako ji lahko zaupa in kam ji ne sme dovoliti.
1: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
2: Event in prosim.
3: Klene mi cel dan en fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija ali bom mogel še naprej to poslušati?
2: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
3: Meni so zmešali, pridem.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po zniženih cenah.
5: Prodajalni vrt teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
4: Štil. Moč v vaših rokah.
6: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
7: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
6: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
7: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
8: Dobro jutro.
9: Podravje na moj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Danes je pred nami lep, jasen jesenski dan. Čez dan se bo ogrelo do 24, jutri bo malo več oblačnosti, zjutraj bo mrzlo od 2 do 7, potem pa se bo ogrelo do nekaj 22 stopinj. V torek bo večinoma jasno, jutra bodo ponekod spet meglena. Sreda bo še dokaj sončna, zapihal bo jugozahodni veter. Kakšne so zdajle temperature? 15 v središču ob Dravi in Ormožu, 14 v Gorišnici, 13 na Ptuju, Lenartu, Juršnicih, Mariboru in Žetalah. Na cestah zaenkrat to nedeljo ni nekih posebnosti ali pa daljšega čakanja na naših cestah. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2, tovorna vozila ne smejo na ceste do večera. Želim vam mirno in varno nedeljsko vožnjo.
2: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Minuta čez pol deseto, danes je nedelja, prosta nedelja. Naj bo dobra družba, prijatelji, mogoče kakšen sprehod, kavica, čaj, kostan. Po kostanju bo že lahko zadišalo ali pa mošt bo že zapiti, ne? Predvsem pa bo sledila dobra muzika tukaj na radiju. Kamorkoli vas danes zanese, naj bo sproščeno. Vaše rojstnodnevne čestitke bodo sledile čez nekaj minut. Pošljite na 4246 RD presledek, kdo praznuje, kje je doma in koliko šteje res tako čisto na kratko. Tole sta Nipke in Luka Sešek, največja napaka. Dobro jutro.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je nedelja, čudovit dan imate za praznovanje rojstnega dne, pa poglejmo, kdo vse danes praznuje. Stanko Štolekar iz Kicarja ima danes rojstni dan. Drago Rihtarič ima 67. rojstni dan iz Pestik, 29, stanuje pa na planini v Kranju. Danes ima 13. rojstni dan Žan Panikvar z Ormoške ceste in še 3 SMS-i so prispeli. Za Žana Panikvarja, ki ima danes 13. rojstni dan z Ormoške ceste. V Podvincih danes praznuje 60. rojstni dan Marija Petek. Marica Vavpotič iz Tržca 19B praznuje. Drago Rihtarič ima 67. rojstni dan iz Pestik, stanuje na planini v Kranju. Vavpotič Marica iz Tržca 19B praznuje. Danes ima rojstni dan Mojca Meznarič iz Stojncev. Pa še en SMS za Marico iz Tržca. 13. rojstni dan ima Žan Panikvar z Ormoške ceste, še 3 SMS-i so prispeli za Žan Panikvarja z Ormoške ceste. 7. rojstni dan je dopolnil Lan Šegula iz Moškanjcev 55A. 49. rojstni dan ima Dušan Veršič iz Moškanjcev 92. Praznuje Sašo Kunič iz Potrčeve 44 in še en SMS za Saša Kuniča, ki je doma iz Potrčeve 44 na Ptuju. Mihael Korez iz Podlehnika praznuje 87 let. Okrogli 40 let ima David Gajser iz Žetal. Mirjana Fladung iz Janežovskega vrha danes praznuje. Okrogli jubilej.

Placarja praznuje Sašo Kunič iz Potrčeve na Ptuju, ima rojstni dan, pa Drago Rihtarič ima 67. rojstni dan iz Pestik, stanuje na Planini v Kranju. Sašo Kunič iz Potrčeve praznuje danes, praznuje Stankec Kukovec iz Rotmana, 67. rojstni dan. Janko Čeh iz Vintarovcev pri Destrniku ima danes 80. rojstni dan. In še en SMS je prispel za Valpotič Marico iz Tržca, ki danes praznuje. To je bil prvi del vaših rojstnodnevnih čestitk. Malce glasbe in reklam vmes, potem pa nadaljujem.

0: seme. Seme, ki daje več.
1: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
0: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
2: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Pekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
0: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve.

0: dožitve.
1: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
2: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
3: Dobro jutro.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Ja, zdaj sledi drugi del vaših rojstnodnevnih čestitk. Drago Rihtarič ima 67. rojstni dan iz Pestik, stanuje na planini v Kranju, pa Stanko Štolekar iz Kicarja danes praznuje. Janko Čeh iz Vintarovcev ima danes rojstni dan. Pri Desterniku star pa je 80 let. Marica Valpotič iz Trsca praznuje, Sašo Kunič spod Trčeve ceste na Ptuju ima 38. rojstni dan danes. Miran Babušek iz Placarja praznuje, pa rojstni dan ima Darinka Kolednik iz Medribnika 7A. Danes praznuje Marija Kekec iz Zavcev. Jože Tržan iz Zlatoličja praznuje, danes ima rojstni dan Marko Novak iz Borovcev. 60. rojstni dan ima Melita Roškar Zagrebške ceste. Danes praznuje Tomi Rampre iz Niverc. 80. rojstni dan ima Janko Čeh iz Vintarovcev 21A. Vse najboljše tudi Tomiju Rampretu iz Niverc, ki danes praznuje. Marica Valpotič iz Tršca ima rojstni dan. Stanko Kukovec iz Rotmana praznuje 67. rojstni dan. In še en SMS je prispel za Stanka Kukovca iz Rotmana, ki ima 67. rojstni dan. 17. rojstni dan praznuje Tim Trupkovič iz Prerada, še en SMS za Marico Valpotič iz Tršca, ki danes praznuje. Zdaj le pa na hitro še preverim, če je še kakšen SMS dodaten prispel. Ne, to je zadnji SMS. Poglejte, kak lep dan imate, danes je nedelja, lepo, toplo, ne prevroče, bodite s tistimi, ki jih imate radi. In za vas zdaj le tale pesem. Martin Krpan, še je čas. Vse najboljše.
0: Na Radiu Ptuj.
2: Lesk v očih za me.

Odlični Martin Krpan. 4 minute manjkajo do 10, ko bo še en lokalni utrip. Mariborski sklad z razpisom za oddajo 50 javnih najemnih stanovanj, objavljen razpis za pridobitev in podaljšanje certifikata Jeruzalem Slovenija za gostinske ponudnike. V Cerkvenjaku pa trgatev Johanezove trte ob 10 v lokalnem utripu.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10. Javni medobčinski stanovanski sklad Maribor je objavil razpis za oddajo okvirno 50 javnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja občin ustanoviteljic sklada. Stanovanja se bodo oddajala predvsem v letih 2027 in 2028, glede na razpoložljivo število izpraznjenih in na to obnovljenih stanovanj. Za vsako občino ustanoviteljico sklada posebej, mestno občino Maribor ter občine Duplek, Hoče Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Rače Fram in Starše, bo oblikovana ločena prednostna lista upravičencev, ki se bodo na posamezno listo uvrščali glede na občino, v kateri imajo prijavljeno stalno bivališče. Javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož je objavil razpis za pridobitev pravice do uporabe teritorialne kolektivne znamke Jeruzalem Slovenija in podaljšanje uporabe za obstoječe imetnike certifikata v kategoriji jedi in pijače, postrežene na gostinski način. Rok za oddajo prijav je 7. oktober 2026. Na razpis se lahko prijavijo registrirane pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Pri jedeh morajo živila vsaj v 70% izhajati iz prlekije, pri mešanih pijačah s hišno recepturo pa iz destinacije Jeruzalem, Slovenija in okolice. Za prijavljanje jedi in pijače je treba predložiti potrdilo o izvoru živil. Za prijavljene ponudnike bo 12. oktobra potekalo spletno svetovanje, ocenjevanje pa bo 17. in 18. novembra. Pri nas in številnih krajih po Sloveniji in na tujem, tudi to je sen trgajo grozdje, potomke najstarejše trte na svetu, stare trte z Lenta. V Cerkvenjaku bodo trgatev Johanezove trte letos že 20. ter potomk zasajenih pri osnovni šoli in domu društva upokojencev imeli danes ob 11. uri. Trgatev bo pospremil kulturni program, prireditev pa bo ob vsakem vremenu. To je bil lokalni utrip ob 10.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo lep dan, jesenski dan in popovdne. Toplo bo do 24, jutri bo malo več oblačnosti, zjutraj bo mrzlo 2 do 7, potem pa od 17 do 22. V torek bo večinoma jasno, jutra bodo ponekod spet meglena. Sreda bo še dokaj sončna, zapihal bo tudi jugozahodni veter.
3: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12. in 15. uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
2: Na cestah zaenkrat ni nekih posebnosti ali pa zastojev, promet je redek, na ceste ne smejo tovorna vozila do večera. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam varno in mirno je nedeljsko vožnjo.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: Dobar dan.
7: Vaša vikend družba
6: je Manja Kokol.
2: Dobar dan, dobrodošli. 5 minut je čez 10. Nedelja je čas za dobro družbo, za čas zase, za čas uživanja na soncu. brez nekega napora za kakšen klepet, rahel klepet ali kaj podobnega, za dobro nedeljsko kosilo ali pa kakšen pohod. Danes je svetovni dan hoje ali pa kakšno mirno kavico. Ostanite z nami, malo bolj na glas in uživajte v dnevu. Rosana je eden največjih hitov ameriške skupine Toto iz leta 1982.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča krvodajalcem, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 6. oktobra, in sicer za krajevno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Vljudno vas vabijo, da se akcije udeležite in se predhodno naročite na telefonski številki 051615124 vsak dan med 8 in 15 uro. Med tednom prosijo, da brez predhodnega dogovora v uri prihoda ne prihajate. Bibliobus bo na terenu ponovno jutri v Markovcih pri osnovni šoli, bo od 12. do 13. v Bukovcih pri gasilskem domu, od 13.10 do 13.40, v Stojncih pri vaškem domu od 14. do 15. v Sobetincih pri gasilskem domu od 15.30 do 16. in v Borovcih pri gasilskem domu od 16.30 pa do 17. ure.
0: Radio Ptuj.
2: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
3: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
2: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto.

0: 5. oktobra,
1: stopni 17.7 Petrol.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Podravje na moji dlani.
4: Prijeten vikend.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Danes nas čaka lep in večinoma jasen dan, do 24 bo. Jutri bo malo več oblačnosti, zjutraj bo mrzlo, od 2 do 7 stopinj bo, čez dan pa bo potem nekje do 22. V torek bo potem spet jasno, jutra pa bodo meglena. Sreda bo dokaj sončna, zapihal bo tudi jugozahodni veter. Kakšne so zdajle temperature? Žetalah 18, 18 tudi v središču v Dravi, 17 v Ormožu, v Gorišnici, 16 v Kidričevem, Majšperku, Ptuju in Juršinci. Ni nekih posebnosti na cestah, zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru zdaj. Na ceste ne smejo tovorna vozila do večera, če pa bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
2: Dobar dan, vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Nedelja je, ostanite z nami. Naj vas Radio Ptuj spravi v pravo nedeljsko voljo, kamorkoli vas danes zanese, na izlet, na kavico ali kakšen mož kostanje, na rojstni dan recimo, ali pa samo na kavč, naj bo sproščeno in samo za vas. No, naslednja pesem pa je nastala za film Together in Electric Dreams. Fant, mladenič, kupi računalnik, ta pa začne kazati lastno osebnost in se računalnik zaljubi v njegovo dekle.

In mlad, Alphaville, Sotole in Forever Young. Ste v zadnjih mesecih videli kakšno mavrico? Vsi vemo, kako prekrasen in veličasten je pogled na njo, ko se razprostira na nebu nad nami. Lahko pa jo razumemo tudi skozi duhovno-simbolični pomen. Ko se pred vami pojavi mavrica, vam vodniki sporočajo, da boste kmalu prejeli dobre novice. Včasih te dobre novice niso namenjene vam osebno, ampak nekomu, ki vam je blizu. Mavrica je sporočilo, ki vas spodbuja, da ostanete mirni in pozitivni, kajti kmalu boste prejeli informacije, ki vam bodo spremenile življenje. Seveda začetki niso vedno enostavni, toda mavrica vam sporoča, da vas bo vesolje podprlo in vam stalo ob strani na novi poti, na katero se pripravljate. In ko vidite mavrice, mavrico je to kot zelena luč, da ste pripravljeni na nov začetek. To naj vam vlije samozavest, ki jo potrebujete, da se podate v neznano. Zato ena od simbolnih razlag mavrice pravi, da se končuje tudi težko obdobje vašega življenja. Če prestajate težko obdobje in zagledate mavrico, vam življenje želi sporočiti, da niste sami. Tole pa je Israel Kamakawiwole, Over the Rainbow.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in mojstri.
4: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
5: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
4: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
5: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
4: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
5: Na čaj, kavo ali časopis?
4: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
0: Dober dan.
6: Največje uspešnice vseh časov.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Severnokorejski voditelj spremlja izstrelitev rakete z umetno inteligenco. Poraba alkohola v Sloveniji lani nižja kot leta 2024. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je svojo hčerko spremljal sobotno izstrelitev nove rakete, so danes poročali severnokorejski mediji. Najnovejša raketa, ki so jo streljili v smeri vzhodno od korejskega polotoka, za uravnavanje svoje poti domnevno uporablja umetno inteligenco. Registrirana poraba alkohola v Sloveniji je leta 2025 znašala 9,4 litra čistega alkohola na prebivalca starega 15 let in več. To je skoraj 10% manj kot leta 2024, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Skupna poraba čistega alkohola se je znižala predvsem zaradi manjše porabe vina in piva, medtem ko poraba žganih pijač v zadnjih letih zlagoma narašča. Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Latviji je z več kot 35% osvojenih glasov prepričljivo slavila proevropska sredinska stranka premijeja Andrisa Kulbergsa. Delni zidi obenem nakazujejo tudi dober rezultat populističnih strank, ki jih je podprla rusko govoreča manjšina v državi. V prvih 8 mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč civilistov. Žrtev je bilo povprečno več kot 400 na teden, kar predstavlja 55% povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo podatki Urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes po sobotnem porazu proti Švici v Lucernu opravila prvi trening pred ponedeljkovim odhodom v Glasgow, kjer je v torek ob 20:45 čaka četrta tekma Lige narodov. V slovenskem taboru je razmišljanje že povezano z naslednjim gostovanjem, na katerem si želijo vpisati nove točke. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, ob buri na Primorskem do 24 stopinj.
0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: Na cestah to nedeljo ni nekega daljšega čakanja ali pa zastojev. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2, tovorna vozila ne smejo na ceste do večera. Želim pa vam mirno in varno nedeljsko vožnjo.
0: Dobar dan, vaša vikend družba je Manja Kokol.
2: 3 minute so čez 11, še to urco sem z vami. V nadaljevanju Radija Ptuj prihaja redna nedeljska oddaja Od semena do krožnika, ki jo pripravlja Marija Slodnjak. Bakara sta bili ena največjih ženskih glasbenih duov v 70-ih. Osvojili sta Evropo Yes Sir I Can Boogie, ki je postal prava disco klasika.

0: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od setve do žetve.
1: Če je vaš partner Kmetijska zadruga Ptuj, je uspeh zagotovljen. Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Od semena do krožnika. Z vami sem Marija Slodnjak. Tokrat bomo govorili o pridelavi buč in bučnega olja. Med večjimi pridelovalci in predelovalci so tudi v Jeruzalem Sad, kjer deluje oljarna in mešalnica Središče ob Dravi. Direktorica Sonja Krabunja nam bo najprej pojasnila, kakšna je bila letošnja pridelava buč in kakšni so bili vremenski pogoji pridelovalcem naklonjeni.
3: Za naše območje je značilno, da imamo tako sušne predele, se pravi teh poljedelskih površin, kako tudi nekoliko težje zemlje in temu primerno so tudi različni pridelki. V letošnjem letu moram reči, da so na teh prodnatih peščenih tleh pridelki bistveno nižji, kot smo jih bili navajeni, dočim same pridelki na površinah, kjer so pa težka ali pa srednja težka tla, tam pa lahko govorimo o rekordni letini in sicer smo imeli pridelovalce, ki so k nam pripeljali tudi več kot 2600 kg mokrih bučnih semen na en hektar. Mislim, da z temi količinami mi tu pri nas še nismo operirali, tako da res letos je neko tako čudna letina, no. Eni pridelovalci so bili izredno zadovoljni, celo presenečeni nad samimi pridelki, se pravi nad višino samega pridelka, medtem ko pa drugi seveda razočarani, nezadovoljni. Moram pa reči, da je k temu, se pravi k tej suši pripomoglo še kar dosti toče na našem območju in tam, kjer je bila toča na to še suša, tam so res bili tam za cirka 50% manjši hektarski donosi buč na hektar kot pač druga leta prej.
2: Ali odkupujete le določene sorte bučnic? Kaj je pri izbiri najpomembnejše?
3: Ne, mi sicer imamo pogodbe sklenjene z našimi pridelovalci, tako da trenutno tudi odkupujemo samo bučna semena, ki so pogodbeno vezane na našo oljarno. Letno potrebujemo tam cirka 200 ton bučnih semen, 200 do 250, no, različno, od, seveda je odvisno od same prodaje. Samih pridelovalcev pa nekako ne omejujemo, kakšne sorte oziroma hibride morajo sejati. Je v glavnem ta sortna lista, iz katere lahko izbirajo. Moram pa reči, da je zadnje leto kar popularna sorta, oziroma to ni sorta, ampak hibrid Rudolf, ki je tudi dala te odlične visoke predelke bučnega semena.
2: Še pojasni Sonja Krabunja. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
1: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
4: Pensaste que moriría sin ti.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. Danes govorimo o pridelavi buč in bučnega olja. Z nami je direktorica Sonja Krabonja, Jeruzalem Sand, kjer deluje oljarna in mešalnica Središče ob Dravi. Letine buč so lahko zelo nepredvidljive. Ali imate zaloge bučnih semen na rezervi, če je pridelek v posameznem letu slabši?
2: Ja, vsekakor v oljarnah se moramo nekako posluževati tudi malo večjih zalog, kaj te letine so zelo nepredvidljive in vse mi nekako tu skušamo imeti vse tam za več kot eno tretjino prihodnjega leta na zaloge bučnega semena. Ne? Hvala Bogu je bilo tudi lanska letina dokaj dobra, tako da nam je od lani ostalo kar dosti semen. Tudi o letošnji letini lahko rečemo, da je bila povprečna vsaj na to, koliko smo mi semena dobili. Se pravim, so bili ekstremni pridelki na vzgor in pa ekstremni pridelki na vzdol, tako da mi kot odkupovalec ocenjujemo neko srednjo letino, tako da za slovensko bučno seme se mi še v tem letu in pa naslednjem ne rabimo nekaj preveč sekirati.
1: Koliko bučnega olja pridelate in v kakšnih oblikah ga ponujete potrošnikom?
2: Ja, naše letne količine, zdaj že par let se vrtimo nekje tam okrog dobrih 100 tisoč litrov čistega 100% bučnega olja. Zaenkrat smo v glavnini prisotni na slovenskem tržišču in ga tukaj tudi v glavnini prodamo. Nekaj procentov je tudi izvoza, tako da v glavnini pa seveda naše podjetje proizvaja in pa prodaja čisto 100% bučno olje. Zelo malih procent imamo mešanega olja in sicer imamo dve mešanice, to je kmečko olje in pa solatno olje, ki pa ga tudi ni v vseh trgovinah, kajti konkurenca je na teh mešanih oljih bistveno močnejša od nas.
1: Zanimivo bo tudi po glasbi, zato ostanite blizu.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika, ko se pogovarjamo o pridelavi buč in bučnega olja. V Jeruzalem Sad, oljarna in mešalnica središča ob Dravi, so znani po kvalitetno pridelanem bučnem olju. Z nami je direktorica Sonja Krabonja. Kako pa se izide računica, koliko bučni semen je potrebni za en liter bučnega olja?
2: Računica je takrat, ne, ko potrebujemo čim manj bučnih semen za liter bučnega olja, ampak vseeno nekje povprečno tam od 2 kg pa pol do 3 kg nekje tu notri se suče, katero leto tudi različno, včasih so slabše letine, ja, in bučna semena vsebujejo manj procentov olja, takrat so tudi seveda posledično nižji izpleni pri nas, kar vpliva na slabšo računico, če že govorimo o računici. Za letošnje leto še ne morem reči, kajte še vedno smo v teku, smo v času spravila, tako da analiz za same bučna semena še nimam v rokah in težko rečem, ampak glede na videno, glede na občutek, glede na količine in pa same izplene pri samem sušenju, da pričakujemo neko povprečno letino oziroma celo malo boljšo kot leto ali pa dve pred tem. Včasih so bučna semena res tanka in tak tam notri ni veliko olja in potem je potrebno tudi bistveno več bučnih semen za en liter čistega 100% bučnega olja. Moram pa reči, da na sam ta izplen tudi vpliva, se pravi pravočasno spravilo samih bučnih semen. To smo mi nekako naše pridelovalce skozi sta leta opozarjali in jih, se bom rekla, tudi učili, da res buča morajo tehnološko dozoreti, da niso zrele takrat, ko vidimo, da so rumene, ampak morajo biti tudi peclji suhi, res tisto dozorelo, da to bučno seme iz buče potegne vse tisto, kar dejansko mora, ko še ima hrano in da napolni to, da je ta semenka polna, napolnjena, takrat so tudi boljši izpleni in seveda imamo vsi nekaj od tega več. Pridelovalci večje količine oziroma večjo težo bučnih semen, mi pa potem pri same proizvodnje tudi boljše izplena, se pravi več olja iz tega kilograma bučnih semen.
1: Kakšna je letos odkupna cena bučnih semen?
2: Mi smo letos plačevali evro 50 za mokra bučna semena, se pravi neto cena za mokro bučno seme evro 50 plus davek oziroma pavšal, suha bučna semena pa odkupujemo po 3 evre 50 plus pavšal oziroma davek. Tako da trenutno je odkup poteka samo od pogodbenih partnerjev, nek pogodbenike bomo tudi vzeli, ampak kdaj v mesecu decembru ali pa naslednje leto, ker imamo celo malo premala skladišča in potreba prvo narediti nekaj olja še iz teh bučnih semen in potem dodatno dokupiti in se narediti zalogo za leto 2027.
1: Od česa je odvisna značilna aromatičnost bučnega olja in po čem lahko potrošnik prepozna kakovostno bučno olje?
2: To bi zdaj težko čistočno na to vaše vprašanje odgovorila. V glavnem, kolikor imamo mi znanja in pa izkušen v same oljarne, bi rekla, da je na samo aromatično, seveda je odvisno od samega semena, ali je to sorta, ali hibrid, ampak tudi ni toliko, ne. Dejansko aromatičnost tudi dobimo in tisto pravo aromatičnost, katero želimo, je pogoj, da se pravi to bučno seme tudi pravilno spražimo. Seveda omesimo, pravilno spražimo in takrat lahko govorimo o tisti aromatičnosti, katero si dejansko želimo, na katero je naš potrošnik navajen in to skušamo tudi iz leta v leto dosegati z samim procesom proizvodnje.
1: Kako pa naj potrošnik doma pravilno shranjuje bučno olje, da čim dlje ohrani njegovo kakovost, aromo in koristne lastnosti?
2: Pri samem bučnem olju ni zdaj ravno potrebno, da bi bučno olje moralo biti v hladilniku, kajte tudi mi ga nimamo v hladilnicah, ampak je bučno olje obstojno tudi na sobni temperaturi. Pomembno pa je, da je v temni embalaži, da je dobro dol zaprt, da ni dostopa zraka do olja, kajte takrat olje oksidira in postane žarko. In mislim, da je to glavni problem tistih, katerim se olje pokvari, če se jim pokvari.
1: Še dodaja direktorica v Jeruzalem Sad, oljarna in mešalnica središče ob Dravi, Sonja Krabonja. Seveda pa imamo na našem območju še veliko drugih kakovostnih pridelovalcev bučnega olja. Bučno olje ni le pomemben del naše kulinarične tradicije, ampak vsebuje tudi številne koristne snovi, zato ga je vredno vključevati v prehrano. Spremljali ste oddajo Od semena do krožnika, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lep preostanek nedelje, oddaja pa vas že čaka tudi na naši spletni strani.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od setve do žetve.
4: Če je vaš partner Kmetijska zadruga Ptuj, je uspeh zagotovljen. Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
3: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Opekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
4: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od Žetve do žetve.
5: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
6: Prodajalni vrt teh pri edinem povlaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
5: Štil. Moč v vaših rokah.
7: 15 super finalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
8: Dober dan.
9: Na Radiu Ptuj.

0: Popoldan bo jasno, ogrelo se bo do nekje 24 stopinj. Jutri bo nekaj več oblačnosti, zjutraj bo mrzlo od 2 do 7, potem pa od 17 do 22 stopinj nekje. V torek bo večinoma jasno, jutra bodo spet meglena, sreda bo že dokaj sončna, zapihal pa bo tudi jugozahodni veter. V središču ob Dravi je 20, v Ormožu 20, v Žetalah 19, enako v Gorišnici 19, na Ptuju, Lenartu in Juršincih. Na cestah ni nekih posebnosti ali zastojev, promet je redek to nedeljo, na ceste pa ne smejo tovorna vozila do večera. Če pa bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 080-13-02. Želim vam mirno in predvsem varno vožnjo.
1: Dobar dan. Vaša družba na Radio Ptuj je Manja Kokol.
0: Ja, še te pol urce bom z vami. Nedelja je kot nalašč, da si malo bolj oddahnemo, da smo v dobri družbi, da imamo prosto, da poslušamo dobro glasbo, brez katere na radiju tudi ne gre. Zato ostanite z nami, dajte malo bolj na glas in uživajte v dnevu.

0: 15 mladih pevskih talentov, 15 različnih zgodb in en velik skupni oder. Letošnja 12. sezona projekta Otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo je svoj veliki superfinale doživela 5. septembra na dvorišču Minoritskega samostana na Ptuju. Tam je zapelo 29 mladih pevcev, izmed katerih je bilo zbranih 15 superfinalistov, po 5 iz vsake starostne kategorije. Zdaj lahko 15-terico spremljamo tudi na televiziji, saj se vsak petek ob 20. uri v oddaji Veseljak v živo z Darjo Gajšek predstavi eden od superfinalistov. Glasovanje za letošnje mlade pevske talente poteka vse do 25. decembra letos do 20. ure zvečer. To niso več samo nastopi na šolskih odrih, to je priložnost, da mladi pevci stopijo pred širšo Slovenijo, pokažajo svoj talent, samozavest in predvsem ljubezen do slovenske pesmi. In kdo so letošnji mladi upi? David Časar, Tom Grandl, Ožbej Štrajhar, Ani Herman, Vita Jesih, Ajda Hrga, Gloria Jambrek, Nik Lesjak, Mija Belšak, Vita Pilinger, Lina Trupej, Livija Sartor, Alja Goršek, Tina Novo Selnik in Lana Meznarič. 15 imen, 15 glasov in ogromno razlogov za ponos. Zdaj pa naj zmagajo glasba, pogum in veselje do petja.
1: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
2: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
1: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
2: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
3: Ene seme. Seme, ki daje več.

0: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
1: Ene seme, seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Iran sporoča ZDA, da vojaška rešitev konflikta ni mogoča. Več poškodovanih v požaru v kampu ob Gardskem jezeru. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Iranski zunani minister Abbas Argači je povedal, da konflikta med ZDA in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Ni možna vojaška rešitev, niti rešitev, ki bi temeljila na novih sankcijah, je dejal. Po njegovih besedah lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temelijo na pravičnosti in poštenosti. V počitniškem kampu v kraju Peschiera del Garda na severu Italije je davi izbruhnil požar. Ogenj je po dosedanjih podatkih zajel več počitniških prikolic in bungalovov ob Gardskem jezeru, pri čemer je bilo poškodovanih več ljudi. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ant Kronos, so jih 24 prepeljali v bolnišnico. Dele Španije so ta konec tedna zajele močne nevihte in nalivi. Še posebej izrazito dogajanje je bilo v severovzhodni regiji Katalonija, kjer je poplavilo številne ulice. Lokalne oblasti poročajo o dveh smrtnih žrtvah in opozarjajo na nadaljno nevarnost poplav in razlivanja rek. Brazilci se danes podajajo na splošne volitve, pri čemer bo največ pozornosti usmerjene v izbiro novega predsednika države. Trenutnega predsednika Luiza Inácia Lula da Silva izziva sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonara, 45-letni senator Flavio Bolsonaro. Odločitev bo verjetno sprejeta šele v drugem krogu, ki bo 25. oktobra. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes po sobotnem porazu proti Švici v Lucernu opravila prvi trening pred ponedeljkovim odhodom v Glasgow, kjer je v torek ob 20:45 čaka četrta tekma Lige narodov. V slovenskem taboru je razmišljanje že povezano z naslednjim gostovanjem, na katerem si želijo vpisati nove točke. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, ob buri na Primorskem do 24 stopinj.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Ura je odbila 12. Dobar dan, lepo pozdravljeni ljubitelji polk in valčkov. Nedeljsko popovdne se začelo in prav je, da ga začnemo skupaj z dobro glasbo. V svojo družbo vas vabim Marjan, ki vam želim lepo nedeljo in dober tek, če ste že pri kosilu.

0: V oddaji Te domače viže, drage poslušalke in dragi poslušalci, pa moram priznati, da sem zelo vesel, da imam, lahko rečem, posebnega gosta. Za nami je Ptujski festival in vsako leto na tem našem Ptujskem festivalu sodeluje pri pregledu besedil tudi Franci Smrekar. Franci Smrekar je zdaj moj gost. Lepo pozdravljen.
1: Pozdravljeni tudi mi.
0: Franci, že od nekdaj vas spremlja glasba. Kdaj se je pravzaprav vse skupaj to začelo pri vas?
1: Ja, če čisto pošteno povem, začelo se že zelo zgodaj, v otroških letih. Namreč jaz sem odraščal na kmetiji, bili smo 4 sinovi, vsi ljubitelji ljudske in pa domače glasbe. Imel sem še brata, namreč bila sva enojajčna dvojčka, ki je tudi na Ptujskem festivalu sodeloval skupaj z mano kot tekstopisec, se je pa žal pred 30 leti poslovil. No in po napornem kmečko delu v Bečiri se je pri nas oglašala glasba. Brat najstarejši je za prvo vajeniško nagrado kupil gramofon in tako smo poslušali skladbe vse mogoče, od Veselih planšarjev, 4 kovačev, Kenčka, Slaka, Avsenika in ne boste verjeli, med drugim tudi vaše domačine, zelo smo jih oboževali. To so bili ansambl Alojza Grnjaka.
0: Prleke, na.
1: Vaše prleke, domačini. Nam vsem, no tudi staršama so bili, tale ansambl je bil zelo, zelo pri srcu. Moram še povedati to, da so takrat za tiste čase pisali izredno, izredno lepa besedila. Imeli so člana, torej to je bil član ansambla Alojza Grnjaka, Franc Slavinec, ki je 6 ali 7 let, kakor me je znano, to mi je sin Jože pripovedoval, živel tam nekje na Bavarskem, v okolici Mindna in je tako nastala tudi tista čudovita pesem Večerni zvon, kako pravi, kako bi rad šel domov, ko se spušča večer, on pa hrepeni po ljubljeni Sloveniji, ali pa tista zgodba na cesti, ki je bila resnična, ko pravi, kaj na cesti, otrok, tukaj se igraš. Po resnični zgodbi starša sta namreč v tisti časi odšla v Nemčijo, pustila otroke starim staršem in res se je zgodilo, da je punčka 2 leti stara umrla in svarilo tisto, ne se igrati na cesti, saj cesta ni igrišče. Meni so oni res božansko sedli, skoraj si upam trditi, poleg Slaka najbolj v srcih.

0: Podjetje Sveča d.o.o. vas vabi, da jih obiščete v Pobrežju 6A. Vsak delovni dan med 7 in 19 uro, v soboto pa od 8 do 13. Ali v Ljutomeru na Kolodvorski 28 med tednom od 8 do 18, ob sobotah pa do 13. ure. Tam boste našli največjo izbiro sveč. V mesecu oktobru pa so za vas pripravili tudi posebno ponudbo na grobnih sveč, vseh barv in oblik z ugodnimi akcijskimi cenami.
1: Vabi kolektiv podjetja Sveča d.o.o.
2: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite.
3: O, to imaš pa neki novi čajni servis.
4: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
3: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
4: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
3: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
4: Na čaj, kavo ali časopis?
3: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Leta so tekla, vi pa ste začeli tudi ustvarjati.
1: Ja, tako je. Jaz imam na Ptuji posebne spomine. Če vam čisto pošteno povem, pa tudi vsem poslušalcem, jaz sem v vaš Ptuji kar zaljubljen. To je zame eno najlepše mest. Zagotovo sem 50-krat bil že v vašem mestu. Vedno znova me da vdušuje. Povezan sem pa tudi na ta način, kot sem že prej dejal, doma smo radi poslušali ansambl Lojzeta Slaka. Midva sva zaključevala z šolo v Novem mestu in za izlet smo imeli torej izlet na Ptuj in tukaj na Vinarskem trgu, ne boste verjeli, srečava Lojzeta Slaka. S bratom pokojnim Dvojčkom sva ga takoj prepoznala, pristopila k njemu, bil je zelo prijazen, ga vprašava, če je Lojze Slak, je rekel ja. Pravi, kako pa to, da me poznata? Ja, sem rekel, preko plošče smo v naši družini veliki oboževalci vaše glasbe. No, Lojze je Polnajo povabil na veselico, tam Leskovec pri Krškem, to je bila tradicionalna veselica, vsako leto so igrali, je rekel, prite na veselico in boste tam spoznala tudi ostale člane ansambla in tako je res bilo. No, takrat je z njimi pel že Franci Rebenik, je odlično zamenjal Jožeta Šifreja. Naj še povem to, da bo jutri ali pa drugače povedal 8. septembra minilo 10 let od slovesa Francija Rebenika, ja, in tako smo nekako navezali stike in ostali še danes s Andrejem Begantom, edinim živečim, imam odlične odnose. No, pol sva midva s bratom odšla na služenje vojaškega roka, imela sva to srečo, da sva služila domovini. Mnogi fantje so odšli daleč na kraj takratne bivše države Jugoslavije. Midva sva služila v Vipavi. Naj še povem to, da je natanko 20 let pred nama v isti kasarni služil Andrej Bergant. No, in ansambl Lojzeta Slaka so mnogokrat igrali v Vipavi na Vipavski trgatvi in nikoli ne bom pozabil, ko je bila nedelja. Midva sva imela prosti sod s bratom in so naj zagledali in Andrej Bergant je tako lepo povedal za mlada fanta, ki obožujeta našo glasbo in so nama takrat zapeli pesem Po cesti gresta fanta dva, katero je čudovito soliral takrat še Jože Šifrar na posnetku.

0: Franci, še morda zadnje vprašanje. Nekje sem prebral, pa tudi slišal, da ste bili pobudnik, da danes mnogim glasbenikom, avtorjem stojijo spomeniki. Kako to, zakaj?
1: Ja, namreč jaz sem imel kar 22 let vinograd na Trški gori pri Novem mestu. Tam je vsako leto v maju pohod po Slakovi poti, kar nekaj tisoč ljudi se zbere in tam pri cerkvi je spomenik Lojzetu Slaku. Lojze ima spomenik tudi na Malem Kalu pri babici, kjer je odraščal, pa kot poslušalci vaši tudi vedo. Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni peči, saj je bil tam iz Jordan Kala pri Mirni peči. In dejal sem si, zakaj pa ne bi dobili spominsko obeležje fantje z Praprotna, ki so svojim božanskim petjem še kako pripomogli k prepoznavnosti in priljubljenosti Slaka. Ko sem jaz o tem pripovedoval Andrejo Bergantu, je imel solze v očeh in dali smo vlogo na občini Železniki in Škofje Loka, zakaj na obe, zato ker včasih so, je vas Praprotno pripadala Železnikom, da na Škofje Loki obema občina še danes čestitke, da so podprli to izvedbo in smo 13. julija 2024. na hiši Andreja Berganta, ko se pripeljete. Za tiste poslušalce, ki tega ne vedo, naj povem, da je Praprotno samo enih 5-10 minut s avtomobilom, torej v smer Sevška, ne Poljanska dolina, in prva hiša, ko se pripelješ Praprotno, je od Andreja Berganta in na tisti hiši je čudovita freska vseh petih fantov, postavili smo pa ob 60-letnici začetka delovanja Lojzeta Slaka in pristopa k ansamblu Lojzeta Slaka Fantov z Praprotna. No, mimo grede, lansko leto 16. oktobra smo postavili spominsko obeležje v Arlišiči, v Beli krajini, tam je hodila draga Fani Požakovo šolo, tudi ona se je to obeležje zaslužila. Žal, kakor veste, se je poslovil tudi Frančegovc. Letos na njegov rojstni dan, 16. maja, smo mu postavili obeležje na njegovi hiši na Legno pri Slovengradcu. Naslednji dan, 17. maja, je pa bila druga obletnica smrti Rudija Poljanška. Smo pa še njemu pripravili glasbenika v pravi postavi, tako da, torej, da smo ga ne odkrili, ampak postavili tam v glavni cesti v Srednji vasi v Tuhinjski dolini. Jaz vam toplo priporočam, če greste v tiste kraje ob glavni cesti, zelo veliko ljudi pride, slika in podobno. No, zdaj pa nekako se nam obeta, da še to storimo za Tonija Gašpariča, zelo znani, če že druga ne, po teti Mari in tisti vseh njegovih kladbah, tudi ansamble je pisan, pa drugače je bil on satirik, humorist, skratka, vse je bil. In pa drugo leto, če bo vse po sreči, 30. septembra, bo 100. obletnica rojstva Ivana Manavašiča iz Pod Lipe pri Vržniki in nekako se dogovarjamo z občino Vržnika, da se tudi njemu odložimo za vse, kar je storil dobrega v življenju z odkritjem spominske plohče.
0: Franci Smrekar, verjamem in upam, da s poslovilnim koncertom ne boste odnehali, da boste imeli energije in volje in pozitivnih misli še veliko, da bodo še mnogi lahko na vašo pobudo dobili kakšno obeležje.
1: Hvala, tega se jaz tudi želim, no, kot sem že prej dejal, to je res moj zadnji peti poslovilni koncert tudi. Meni žal se že, no, življenje izteka, namreč vse nam se bo nekoč izteklo, tako da pa tudi zaradi zdravstva in težav sem se odločil, da koncertov več ne bom prejel, lahko komu pomagam s kakimi nasveti, da pa ne bi nastalo še kako besedilo, se jih imam še mnogo, mnogo upredalo izpod mojega peresa za kakšen dober ansambl, to pa z velikim veseljem in po koncertu tem 10.10., ko sem dejal v Novem mestu, zagotovo jesenski čas, ko rad tudi do 2 zjutraj vzame kako pesniško zbirko, pravkar imam v sobi zdajka juha, kot se reče, človek se uči vse življenje in se lahko tudi od njih veliko naučiš.
0: Hvala lepa za obisk v našem studiu in vse dobro.
1: Hvala tudi vam, srečno.

Pri koncu smo nedeljskega druženja v oddaji Te domače viže. Lepo nedeljo vam še naprej želim Marjan, ki vas zvabim v svojo družbo ponovno v četrtek zvečer. Srečna!

0: Besede duha na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Besede duha. Bratje minoriti samostana svetih Petra in Pavla na Ptuju v teh dneh pripravljajo praznovanje praznika svetega Frančiška Asiškega ob 800 obletnici njegove smrti. Več o njegovem življenju in redu bo povedal provincialni minister slovenskih minoritov, pater Milan Kos.
2: Ja, 4. oktobra obhajamo praznik svetega Frančiška Asiškega, ki je leta 1226 končal svoje zemeljsko življenje v Asizijo. Tako letos obhajamo 800-letnico njegove smrti. Za svetega Frančiška Asiškega lahko rečemo, da je svetnik, ki ni bil svetnik samo svojega časa, ampak je še kako aktualen tudi v današnjem času. Zelo izstopa njegov pozdrav, ki ga je vedno znova uporabljal in ga uporabljamo tudi še danes, njegove bratje, to je mir in dobro. Frančišek je želel s tem pozdravom prinašati med ljudi mir. In sicer miru ni razumel samo kot to, da ni v svetu vojne, ampak predvsem, da človek nosi v sebi mir. In ta mir lahko pridobi najprej s tem, da je odprt za Božji mir, ki ga Bog daje človeku. In pravzaprav mora vsak dan za njega prositi. Potem je videl, da je potrebno mir prinašati človeku. Človek, ki nima v sebi miru, tudi z drugim ne more živeti v miru in pride potem do prepira. Zato je vedno znova ljudi vabil, naj se med seboj spravijo in živijo Božjem miru. Poznan je primer, ko je romal v sveto deželo in se srečal tam tudi s sultanom. In zanimivo je, da sta imela lep pogovor in ta sultan mu je na koncu tudi podaril darilo, ki še ga danes hranijo v Asizijo. In končno Frančišek je želel, da mir vlada tudi med človekom in Božjim stvarstvom. Naj človek ne dela nasilja nad naravo, ker te le tako lahko živi urejeno in mirno življenje. Frančišek lahko rečemo, da je aktualen v današnjem času tudi zaradi tega, ker je imel zelo močno ljubezen do Gospoda. Namreč njegova ljubezen je bila tako velika, da je leta 1224 na Laverni prijel tudi Kristusove rane in je poznan kot svetnik, ki je te rane nosil vse do konca svojega zemeljskega življenja, je skrival in so bile razkrite šele ob njegove smrti. Obenem pa je tudi poznan potem, da je naredil prve jaslice in sicer v kraju Grečo v Italiji. Takrat naprej po cerkvah vse do današnjih dni delamo o božičnem prazniku jaslice, si tako na nazoren način predstavljamo Jezusovo rojstvo. Seveda je sveti Frančišek tudi čutil potrebo, da bi to njegovo sporočilo o evangeliju bilo prisotno

0: Sam osebno ne bi želel imeti ničesar. In ko so to videli nekateri ljudje okrog njega, so počasi začeli ne samo sprejemati to njegovo držo, ampak predvsem so prihajali k njemu, da bi se mu pridružili. In tako se je iz leta v leto pridružilo njegovemu življenju in načinu življenja v Asizijo veliko ljudi. In Frančišek je začutil potrebo, da seveda mora te stvari urediti, zato je leta 1223 dobil od papeža Honorija potrditev vodila, katere je na kratko opisal način življenja. In sicer je ustanovil red manjših bratov. Ta red torej obstaja vse do današnjega dne in sicer se je skozi zgodovino razdelil na tri redove, minorite, frančiškane in kapucine, vendar vsi ohranjamo ta način življenja, katerem Frančišek pravi, da je življenje manjšega brata, življenje po evangeliju, obožstvo, čistosti in pokoščene. Seveda je nam tukaj najbolj poznan naš minoritski red, ki lahko rečemo, da tudi že skoraj 800 let deluje na Ptuju. Kajti samostan na Ptuju je bil ustanovljen leta 1239, to pomeni 13 let po Frančiškovi smrti v Asizijo so prišli Frančiškovi bratje minoriti na Ptuj. In vemo, da so tukaj skozi vsa ta stoletja poznanjali evangelij, pričevali s svojim življenjem in seveda pripomogli temu, da je Ptuj še danes zaznamovan s Frančiškovim duhom. Gotovo je tudi po 800 letih to njegovo življenje še aktualno v našem samostanu in želimo posnemati njegov način življenja in biti pričevalci vsega tega, kar je on živel in deloval in upamo, da tudi to vsaj do neke mere uspevamo.
1: Je za oddajo Besede duha povedal provincialni minister slovenskih minoritov pater Milan Kos. Oddajo Besede duha sem pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lepo nedeljo.
2: Besede duha na Radiu Ptuj.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80-18-16.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80-18-16.
3: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
5: Event in prosim.
6: Klele mi cel dan en fuša Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basi ali bo mogel še naprej to poslušati?
5: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
6: Men so zmešali, pridem.
7: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
8: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
9: Pozor!
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Po spodleteli usmrtitvi odstopil vodja ameriškega zapora. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vodja zapora v ameriški zvezni državi Tennessee, kjer se je v sredo ponesrečil poskus usmrtitve obsojene morilke Christy Pike, je odstopil, je sporočil guverner Bill Lee. Kot je navedel, bo direktor Frank Strada zapustil položaj ta mesec, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnje dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP. Finančni minister Andrej Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast in opozoril na slabo dediščino prejšnje vlade. Novih davkov ne bo, je dejal, tudi zmanjšanje števila zaposlenih ni predvideno. Nemški kancler Friedrich Merz je danes prispel na nenapovedan obisk v ukrajinsko prestolnico Kijev. Kot je povedal, v prihodu želi z obiskom izkazati podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Napovedal naj bi tudi vojaško pomoč. Do obiska prihaja le dan zatem, ko je Rusija pozvala tuje državljane in diplomate naj zapustijo ukrajinsko prestolnico, saj naj bi mesto doleteli novi siloviti zračni napadi. Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev danes na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbira predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah bo uporaba novih volivnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volivnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. V okviru participativnega proračuna občine Ajdovščina je sotočje rek Hubelj in Vipava dobilo novo podobo. Postalo je prostor za sprostitev in povezovanje z naravo. Poleg urejene okolice so postavili klopi in prostor ogradili. Doslej priljubljeni prostor so največkrat zasedali obiskovalci s pikniki ali avtodomi, kar so želeli preprečiti. Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
2: Dobar dan, nedelja je, pravijo nedelja je tisti dan, ko si lahko spet napolnimo baterije. Zdaj, če ste že prekosilo, vam želim dober tek, uživajte, morda pa že ki na poti na kakšen izlet ali kaj podobnega. Ostanite tole popodne z mano, z vami bom Dalibor Bedenik. Ogromno dobre glasbe, zanimivosti in še kaj. Tako da, lep dober dan.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče ponedeljek, v Markovci pri osnovni šoli bodo med 12. in 13. v Bukovci pri gasilskem domu med 13.10 in 13.40, v Stojnici pri Vaškem domu med 14. in 15. v Sovetinci pri gasilskem domu med 15.30 in 16. ter v Boroci pri gasilskem domu med 16.30 in 17. Območno združenje Rdečega križa tu sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek, 6. oktobra, za krajevno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
5: Prodajalni vrt Teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
4: Štil. Moč v vaših rokah.
6: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se mi potem reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Pozdravljeni, iz Taloma poročajo o uspešnem poslovanju v lanskem letu in prvi polovici letošnjega. Družba, ki danes zaposluje nekaj več kot 1000 ljudi, je lani ustvarila dobrih 329 milijonov evrov prihodkov iz prodaje, kar je 6% manj kot leto prej, kljub temu pa so poslovno leto zaključili s 5,3 milijona evrov čistega dobička, ki je bil skoraj dvakrat višji kot leto prej. Predsednik uprave Taloma Marko Drobnič.
5: Ne glede na zahtevne okoliščine, s katerimi smo bili mi soočeni po letu 2023, ko smo zaprli elektrolizo z nekim pospeškom pri dodatnem prestrukturiranju ali pa intenziviranju teh aktivnosti, hkrati pa tudi dokaj nestabilnim pogojem, turbulencam, ki so okrog nas, ja vemo, žarišče veliko in vse to vpliva tudi na globalne tokove, tako ekonomske kot metalne pri nas in ocenjujem, da je 2025, glede na to, da smo še bili v intenzivnem investicijskem ciklusu, mi smo še slabi 40 milijonov investirali v letu 2025, dokaj dobro peljali aktivnosti, mogoče malo slabše, kot smo načrtovali, ali pa načrtovali smo malo preambiciozno.
4: Poslovanje v letu 2025 oceni Drobnič in pravi, da...
5: Tudi z vzpostavitvijo vseh novih tehnoloških naprav zaradi prestrukturiranja in na področju rendelec, kjer smo največji, na področju drugov, kjer smo popolnoma zasukali proces, ker moramo kupiti odpadni aluminij, pa potem ga vgraditi v bolj zahtevne izdelke za strukturne dele. Na področju livarstva in na področju toplotnih prenosnikov smo pa v bistvu približno na istem nivoju bili kot leto poprej, tako da moram reči, da dokaj v redu, ja, izkazalo se je višjem čistem poslovnem izidu, kar pomeni, da smo tudi bili skrbni in preudarni po stroškovni strani. Vse to je cilj, ne več toliko povečevati drastično obseg, ampak z strukturnimi spremembami povečevati dodano vrednost in donosnost našega portfelja.
4: V prvi polovici letošnjega leta so v Talomu z 207 milijoni evrov beležili za dobro petino višjo prodajo, čisti dobiček pa se je približal 2 milijonoma, kar je skoraj dvakrat več kot v enakem obdobju leto prej. Ob koncu leta načrtujejo 397 milijonov evrov prihodkov in 3,9 milijona evrov čistega dobička. V tem trenutku je povpraševanje še vedno relativno dobro, je še povedal Drobnič. Spremljali ste podjetniški navdih. Z vami sem bila Anne-Marie Kekec.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se mi potem reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.

0: seme. Seme, ki daje več.
1: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
0: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnineinternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopnice 7.7 Petrol.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Sredstva za ukrepe proti zlati trsni rumenici bodo izplačali v letu 2027. Janša, pred morebitnimi rezi v javni sektor bo posvetovalni referendum. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Kmetijsko ministrstvo vinogradnikom za letošnje leto še ni izplačalo sredstev za izvedbo ukrepov za preprečitev širjenja zlate trsne rumenice. Kot je prejšnji teden v odgovoru na poslansko vprašanje pojasnil minister Janez Cigler Kralj, zato še ni bila pripravljena pravna podlaga. Zagotovil je, da se bo to zgodilo v prihodnjem letu. Vlada po besedah premijeja Janeza Janše v prihodnjih dveh letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju za po 10%, kot so pred dnevi poročali mediji. Preden se bo vlada tega lotila, se bo v tem posvetovala z ljudmi na referendumu, je povedal po proračunski seji. Leta 2025 se je v Sloveniji rodilo 16.751 živorojenih otrok, kar je 60% več kot leta 2024. Umrlo pa je 21.223 prebivalcev Slovenije, kar je 238 manj kot v letu 2024. Poprečna starost umrlih je bila 79,3 leta. Vodilni vzrok umrljivosti pa so srčno-žilne bolezni ter rakava obolenja, kažejo podatki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Iranski zunani minister Abbas Argači je danes dejal, da konflikta med ZDA in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Kot je dejal, lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temelijo na pravičnosti in poštenosti. Glavni iranski pogajalec pa je dejal, da Hormuška ožina ostaja zaprta do izpolnitve pogojev. Dve samici ogroženega sumatranskega nosoroga sta v indonezijskem zavetišču Brei in pričakujeta naraščaj. To krepi upanje na preživetje enega najredkejših in najbolj ogroženih sesalcev na svetu, je sporočila indonezijska vlada. Mednarodna zveza za ohranjanje narave uvršča sumatranske nosoroge med kritično ogrožene vrste. V naravi jih je manj kot 80. Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najviše dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: Lep dober dan, lepo nedeljsko popovdne vam želim, ostanite z mano v moji družbi, v bilico dobre glasbe boste slišali. Z vami pa bom Dalibor Bedenik.

0: Sproščen vikend.
1: Največje uspešnice vseh časov.

0: 8-letni Mateju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
1: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
2: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Pekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
1: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
3: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
4: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
3: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
4: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
3: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
4: Na čaj, kavo ali časopis?
3: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Podravje nad Lani.
1: Gradnja nove enote doma upokojencev podjetnikov, ki spada pod Mariborski dom Danice Vogrinec, je končana. Začenjajo je notranje opremljanje doma, ki naj bi vrata odprl s prihodnim letom. Hkrati pa bodo že tudi intenzivno privabljali bodoče zaposlene. Na oktobrski spoznavni dan jih bodo tako vabili kar sloganom, ko izobrazba ni pogoj. Podjetniškem centru integrirane dolgotrajne oskrbe Danica Podjetnik so že dobili uporabno dovoljenje, v sodelovanju s podjetniško občino pripravljajo tudi dokončno ureditev okolice. Marko Slavič, direktor doma Danice Vogrinec Maribor, ob tem kot tretje ključno področje v prihodnjih mesecih izpostavlja sočasno intenzivno delo na zagotavljanju kadrovske pokritosti nove note doma, več pa v Štajerskem tedniku.

0: besede za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novi oddaji. Tokrat sem izbral najprej Prekmurca Vlada Kreslina. No, Kreslin se je rodil v vasi Beltinci, takrat delo Jugoslavije. Svojo glasbeno kariero začel v študentskih letih, najprej pa je postal znan kot glavni pevec skupine Martin Krpan. Kasneje je nadaljeval tudi z igranjem mešanice domače ljudske rock glasbe z beltinško bando, folk skupino iz svoje rodne vasi, katere ostali člani so bili vsi starejši od 70 let in skupino Mali bogovi. Obe skupini pogosto nastopata skupaj z njim in na odru mešate več generacij. Danes je eden najbolj znanih in cenjenih slovenskih glasbenikov in tekstopisev, ki črpa iz slovenščine, ljudske in etične dediščine in zaseda svojo nišo na slovenski glasbeni sceni. Danes si najprej privoščimo z Goričkega v Piran, potem pa še nekega jutra, ko se zdani.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V drugem delu daje pa slovenska pevka Majda Sepe, ki se je v zgodovino slovenske glasbe zapisala kot odlična pevka popevke in šansonov, ki se vrsto let udeleževala slovenske popevke. Velja za eno najpomembnejših predstavnic zlatih časov slovenske popevke, ki je navduševala z izjemnim glasom in odlično interpretacijo pesmi. Med najbolj znane pesmi, ki jih je prepevala, štejemo naslednje. Med iskrenimi ljudmi Ribič, Ribič majev, pesem o pomladi in prijateljstvo, Šuštarski most in druge. No, tisti, ki so jo poznali, se o Majdi Sepe povedali, da je bila dobra po srcu, prava prijateljica in prava dama, ki se je odlično znašla tako v zabavni glasbi, kot tudi na področju šansonov. Veliko je pomenila slovenska beseda, prizadevala si je za jasno izgovorjavo. Pela je številne pesme, ki jih je uglasbil njen mož Mojmir Sepe. Kljub temu, da naj bi dajala vtis nekakšne skrivnosti in nedostopnosti, je bila v resnici odprta do ljudi. Bila je poštena in pametna, veliko pa je dala na kakovostno glasbo. Najprej si privoščimo Poj kitara mojega srca, potem pa legendarno Med iskrenimi ljudmi.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V zadnjem delu današnje oddaje pa slovenska pevka Rebeka Dremelj, ki se je rodila v Brežicah, ona odraščala pa nekaj severne na Senovem, kjer je obiskovala tudi osnovno šolo. Imela je odličen odnos z očetom, ki je delal v gradbenem podjetju, mama pa je bila računovodkinja. No, v petem razredu osnovne šole je začela plesati agenciji Lukec Krško v plesni skupini Dušana Vodlana, ki je kasneje navezal stik z lastnikom licence Zdravkom Gržino in organiziral izbor za Miss Posavja. Leta 2001 je osvojila naslov Miss Slovenije. No, imela je tudi svojo znamko spodnjega perila, zraven tega pa se seveda kar precej ukvarja z glasbo. Danes si privoščimo Vrak naj vzame iz Eurovizije in pa še potem gremo na vrh sveta. Pa se slišimo spet prihodnjo sredo.

0: Fakultet za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj. Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
4: Luka Basi!
5: Sobota 10. oktober.
4: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
6: Stopnice Eventim.si in Petrol.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti. Leta 2025 se je v Sloveniji rodilo približno 16.800 otrok. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnje dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP. Finančni minister Andrej Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast in opozoril na slabo dediščino prejšnje vlade. Novih davkov ne bo, je dejal, tudi zmanjšanje števila zaposlenih ni predvideno. Leta 2025 se je v Sloveniji rodilo 16.751 živorojenih otrok, kar je 60% več kot leta 2024. Umrlo pa je 21.223 prebivalcev Slovenije, kar je 238 manj kot v letu 2024. Poprečna starost umrlih je bila 79,3 leta. Vodilni vzrok umrljivosti pa so srčno-žilne bolezni ter rakava obolenja, kažejo podatki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Premijer Janez Janša bo v ponedeljek na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo slovenski premijer sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu. V počitniškem kampu v kraju Peschiera del Garda na severu Italije je davi izbruhnil požar. Ogenj je po dosedanjih podatkih zajel več počitniških prikolic in bungalovov ob Gardskem jezeru, pri čemer je bilo poškodovanih več ljudi. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ant Kronos, so jih 24 prepeljali v bolnišnico. Dele Španije so ta konec tedna zajele močne nevihte in nalivi. Še posebej izrazito dogajanje je bilo v severovzhodni regiji Katalonija, kjer je poplavilo številne ulice. Lokalne oblasti poročajo o dveh smrtnih žrtvah in opozarjajo na nadaljno nevarnost poplav in razlivanja rek. Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Nedelja popoldne je tisti dan, ko si vsi radi malo oddahnemo, ampak zraven poslušamo dobro glasbo za radijem. Tuj, z vami bom tole popoldne, Dalibor Bedenik.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri.
1: In pripravljamo res en lep romantičen koncert. Koncert je lahko tudi darilo za vaše partnerje ali pa za kolege, kolegice, prijatelje, prijateljice, da jih povabite na ta res odličen koncert. V petek 13. novembra ob 19. v Dominikanskem samostanu na Ptuju vas čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla skupaj z mojstri. No, vstopnice so že na voljo na eventim.si in pa seveda na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 ter Petrolovih bencinskih servisih.

0: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
1: Prodajalni vrt Teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
0: Štil. Moč v vaših rokah.
2: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
3: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
4: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
3: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
4: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34 10.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Danes bom govorili o biserju, in to haloškem biserju, ki je močno zaznamoval našo dediščino in jo piše še danes. Haloški biser je ime, ki ga danes pogosto slišimo v različnih kontekstih. Nekdo ga povezuje z vinom, drugi z gostinstvom, tretji pa z nekdanjim družbenim življenjem na Ptuju. A v resnici gre za precej bolj kompleksno in zanimivo prepletanje gospodarstva, turizma, družabnega življenja in regionalne identitete, ki se je skozi desetletje razvijala skupaj z območjem Haloz in mestom Ptuj. Da bi razumeli njegov pomen, moramo pogledati širšo sliko, naprimer kako so se razvijale Haloze, kakšna je bila vloga vina in kako je nastalo podjetje, ki je vse to povezovalo v eno zgodbo. Haloze so bile stoletja znane kot zahtevna, a rodovitna vinorodna pokrajina. Strma pobočja, težko dostopni vinogradi in razpršena poselitev so pomenili, da je bilo življenje tukaj vedno povezano s trdim delom. Vino ni bilo luksus, ampak del vsakdana. Pridelava je bila majhna, lokalna in pogosto namenjena lastni porabi ali prodaji na bližnjih trgih, predvsem na Ptuju, ki je že od nekdaj predstavljal gospodarsko središče regije. V času po drugi svetovni vojni, ko je Jugoslavija sistematično razvijala turizem, gostinstvo in pa kmetijstvo kot del širšega gospodarskega modela, so nastala tako imenovana družbena podjetja, ki niso bila usmerjena samo v dobiček, ampak so imela tudi vlogo organizatorjev družbenega življenja. Na območju Haloz in Ptuja, kjer je vinogradništvo obstajalo že stoletja, še od rimskih časov naprej in je bilo do takrat razdobljeno, so začeli povezovati v večje celote. Hkrati se je razvijalo tudi gostinstvo in turizem, saj je država prepoznala potencial v naravi in pa v kulturni dediščini. V tem okolju je nastal haloški biser, njegova posebnost pa je bila v tem, da ni ostal omejen na eno dejavnost. Temeljil je na vinogradništvu, a ga je takoj povezal tudi z gostinstvom. To pomeni, da vino ni bilo več samo izdelek, ampak del širše zgodbe. Gost je lahko vino poskusil v restavraciji, ga povezal z lokalno kulinariko in doživel okolje, kjer je nastalo. Haloški biser tako ni bil zgolj vinska klet, temveč širši gostinski in turistični sistem. Temeljil je na tradiciji vinogradništva v Halozah, kjer so strma pobočja in specifična tla omogočala pridelavo značilnih vin. Vendar je to tradicijo nadgradil z organiziranim odkupom grozdja, predelavo vin in predvsem z njegovo promocijo skozi gostinstvo. V tistem času je bilo vino neločljivo povezano z družabnim življenjem, zato je postalo logično, da podjetje svojo dejavnost razširi tudi v restauracije, turistične objekte in pa organizacijo dogodkov.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Največji razcvet je Haloški biser doživel v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. To je bilo obdobje, ko je Ptuj postajal pomembna turistična in pa tranzitna točka med Srednjo Evropo in pa Balkanom. Mesto je imelo zgodovinsko jedro, bližino termalnih izvirov in dostop do vinorodnih območij, kar je predstavljalo idealno kombinacijo za razvoj turizma. Haloški biser pa je znal to izkoristiti. Upravljal je gostinske objekte, organiziral je dogodke in razvijal ponudbo, ki je bila seveda za tisti čas zelo napredna. Posebej pomembno je bilo, da so znali ustvariti tudi občutek posebnosti. Obisk ni bil le funkcionalen, ampak tudi doživetje. Eden najbolj prepoznavnih simbolov tega obdobja je bila grajska restauracija na Ptujskem gradu, ki jo je Haloški biser nekaj časa upravljal. Ta restauracija ni bila zgolj gostinski lokal, ampak pomembno družbeno središče mesta, lokacija na gradu, razgled nad mestom in reko Dravo, pa tudi zgodovinsko okolje, to je ustvarilo občutek prestiža. Tam so potekale poroke, slavnostne večerje, plesi in protokolarni dogodki. Za prebivalce Ptuja je obisk grajske restauracije pomenil poseben dogodek. Kot rečeno, so organizirali plese, pa glasbene večere in druge družabne dogodke. Ljudje so se lahko torej končno srečevali, plesali, praznovali skupaj, skupaj z mestom. Podjetje je imelo pri tem aktivno vlogo, saj je ustvarjalo prostore in priložnosti za doživetje. V času, ko je bilo družabno življenje bolj organizirano in kolektivno, so imeli takšni prostori veliko večjo težo kot danes. Pomemben del poslovanja pa je bil tudi odkup grozdja od lokalnih vinogradnikov. To je imelo tudi velik vpliv na življenje v Halozah. Mnogi manjši kmetje niso imeli namreč možnosti lastne pridelave vina ali dostopa do trga, zato jim je Haloški biser omogočal stabilen dohodek. Na ta način podjetje ni bilo samo gospodarski subjekt, ampak tudi pomemben socialni mehanizem, ki je povezoval regijo. Čas je za kratek glasbeni odmor, potem pa izvemo še več podrobnosti o Haloškem biserju.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni tudi v tretjem delu oddaje, kjer danes govorimo o haloškem biserju in seveda tudi njegovem času največjega razcveta. Podjetje se namreč ni ostavilo le pri Ptuju. Leta 1971 je prišlo do pomembne združitve z letoviščem na gradu Borl, kar je pomenilo širitev dejavnosti in utrditev položaja haloškega biserja, seveda kot največjega regionalnega podjetja. Širitev na grad Borl je bil torej precej logičen korak. Grad Borl je bil v tistem času pomembna turistična točka, saj je ležal ob prometni povezavi med Mariborom in Hrvaško, kar je prinašalo tudi stalen tok gostov. Borl ni bil samo grad, ampak tudi hotel in restauracija, ki je služila tranzitnim gostom. Takratne prometne povezave so bile drugačne kot danes in lokacije ob glavnih cestah so imele velik pomen. Za haloški biser je to pomenilo več stvari hkrati. Najprej razširitev kapacitet, več sob, več gostinskih storitev in več zaposlenih. Hkrati pa tudi večjo razpršenost dejavnosti, saj haloški biser ni bil več vezan le na Ptuj, temveč je pokrival širše območje Haloz in Dravske doline. To je bilo v skladu s takratnim modelom delovnih organizacij, kjer so podjetja združevala različne enote – hotele, gostilne, celo vinogradništvo in prireditve, in to pod eno upravo. Treba je razumeti tudi širši kontekst samoupravnega socializma. Podjetja niso delovala zgolj po tržnih zakonitostih, ampak so bila vpeta tudi v lokalni razvoj. Prevzem oziroma združitev z gradom Borl je verjetno pomenila tudi politično odločitev, da se ohrani in razvija pomembna turistična točka, ki bi sicer lahko stagnirala. Takšni objekti pa so bili pogosto v slabšem stanju in so seveda potrebovali tudi organizacijo, ki jih je znalo vključiti v širšo ponudbo. Kar se tiče samega delovanja na Borlu, so v tem obdobju veliko stavili na klasično gostinsko ponudbo, restauracijo z regionalno kuhinjo, prenočišča srednjega standarda in pa organizirane skupine. Pogoste so bile tudi ekskurzije, sindikalni izleti in pa manjši turistični aranžmaji, kjer so goste vodili skozi Ptuj, Haloze in Vinske ceste. Grad je imel pri tem tudi simbolno vrednost. Zgodovinska kulisa je dvigovala privlačnost, čeprav udobje ni bilo na ravni današnjih hotelov. Ko se je haloški biser povezal s kmetijskim kombinatom Ptuj, se je še bolj vključil v širši gospodarski sistem. To mu je omogočilo tudi dostop do več virov, hkrati pa je pomenilo tudi večjo odsotnost od centralnega upravljanja. Kljub temu je ostal pomemben del lokalnega okolja. Do konca 70-ih let je haloški biser dosegel svoj vrhunec. Bil je več kot podjetje. Bil je del vsakdanjega življenja, simbol razvoja in povezovalni člen med Halozami in Ptujem. Združeval je tradicijo in modernost, lokalno in širše okolje. Vendar pa so se v ozadju že pripravljale tudi spremembe, ki bodo to zgodbo obrnile v drugo smer. Prav nadaljevanje zgodbe pa vam zaupam v prihodnji oddaji. Tako da vabljeni k poslušanju spet prihodni četrtek. Oddajo Dediščina naših krajev sem pripravil Arnej Ivković.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
2: Mene zebe, a poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
3: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
2: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
4: Event in prosim.
5: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je kakšen normalen koncert od Basija ali bom mogel še naprej to poslušati?
4: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
5: Meso zmešal, pridem.
6: Ene seme. Seme, ki daje več.
7: Odlična krušna pšenica zvezdana ter novejši sorti grivna in obala za visoko.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Sredstva za ukrepe proti zlati trsni rumenici bodo izplačali v letu 2027. Janša, pred morebitnimi rezi v javni sektor bo posvetovalni referendum. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Kmetijsko ministrstvo vinogradnikom za letošnje leto še ni izplačalo sredstev za izvedbo ukrepov za preprečitev širjenja zlate trsne rumenice. Kot je prejšnji teden v odgovoru na poslansko vprašanje pojasnil minister Janez Cigler Kralj, zato še ni bila pripravljena pravna podlaga. Zagotovil je, da se bo to zgodilo v prihodnjem letu. Vlada po besedah premijeja Janeza Janše v prihodnjih dveh letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju za po 10%, kot so pred dnevi poročali mediji. Preden se bo vlada tega lotila, se bo o tem posvetovala z ljudmi na referendumu, je povedal po proračunski seji. V prvih osmih mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč civilistov. Žrtev je bilo povprečno več kot 400 na teden, kar predstavlja 55% povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo podatki Urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. Na prvo oktobrsko nedeljo že 35. leto zapored zaznamujemo Svetovni dan hoje kot 24-urni dogodek pod pokroviteljstvom UNESCO, ki ljudi spodbuja k redni hoji kot preprosti, dostopni in učinkoviti obliki gibanja. Svetovni dan hoje je leta 1991 uvedla Mednarodna organizacija športa za vse s sedežem v Frankfurtu. Na cesti med naseljem Dolenje in Ajdovščino v občini Ajdovščina je v soboto nekaj po 19.30 osebno vozilo trčilo v pešca, ki je hodil po cestišču. Pešec je na kraju umrl, poroča Center za obveščanje. Pomoč reševalcem in policiji pri zavarovanju in osvetljevanju kraja nesreče so nudili gasilci gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina. Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: Lep dober dan, lepo nedeljsko popovdne vam želim, ostanite z mano v moji družbi, v bilico dobre glasbe boste slišali. Z vami pa bom Dalibor Bedenik.

0: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
2: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in mojstri.
3: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Ko mene boli glava, se jaz zamotim in jaz sem šla pucat predale in ko sem ravno potem videla, da ne bo bolečina minila, sem res šla iskat tableto za glavo, ne? Ampak sem jaz našla nekaj boljšega v predalo kot tableto. Ja, veš kaj? Našla sem 50 evrov.
2: Ja in?
1: Slučajno sem jih pač založila, verjetno enkrat, sicer se ne spomnim, ne? Ja, kaj je naenkrat? Naenkrat me je nehala glava boleti brez tablete. Ko zagledaš 50 evrov,
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.

0: Podravje nad Lani.
1: Katastrofa je beseda, s katero kratko in jedrnato pišemo letošnjo letino v slovenskem kmetijstvu. Toča in suša sta uničili dobršen del koruze, žitaric, krompirja, oljnih buč, vrtnin, sadja in hmelja. Vročina je požgala travnike, trave za krmo so kmetje pokosili bistveno manj kot je običajno. Na nekaterih njivah je škoda 200-odstotna, kar je unikom dosedanji kmetijski praksi. Najprej je pridelek do tal potolkla toča, kmetu ni ostalo drugega, kot da njivo preorje in zaseje nov posevek. Tega je nato mladega in nežnega zažgala suša, pridelovalec tako od dveh setev ni imel z njive ničesar drugega kot stroške. Vreme je to poletje prizadelo praktično vse slovenske regije.

0: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Luka Basi!
3: Sobota, 10. oktober.
2: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopni 7.7 Petrol.
5: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
6: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Pekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
5: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.

0: Podravje na dlani.
1: Občina Trnovska vas sicer ne leži v neposredni bližini kakšne pomembne kulturne ali naravne znamenitosti, je pa na križišču prometnih povezav zlasti med severom in jugom, zato beleži veliko število tranzitnih gostov, ki tam tudi prespijo. Namestitve so na voljo pri treh ponudnikih. To so Nedeljkova zidanica na Trnovskem vrhu, ki ponuja čudovite razglede, apartmaji Bišter, gostišče in motel Siva Čaplja v središču Trnovske vasi. Nedeljkovi zidanici Metke Nedeljko lahko prespi 10 gostov, od tega v apartmaju 4, po 3 pa še v 2 sobah. V Bišu sta brata Uroš in Žan Majerič temeljito obnovila klasično hišo iz leta 1995 in v njej pred 3 leti uredila 3 apartmaje, v katerih je skupaj prostora za 16 oseb, in sicer v studiju za 4 in prav toliko tudi v pritličnem apartmaju, v dvonadstropnem apartmaju pa za 8. Velika pokrita terasa lahko služi tudi kot piknik prostor, ob njej je tudi zunanje korišče, nekaj prostora pa je v hiši ostalo še za prihodnje načrte. No, pred kratkim sta apartmaja dodala sobni wellness, v katerem so infrardeča savna, masažni bazen in prostor za sprostitev.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Latviji zmaga proevropske stranke premijeja Kulbrgsa. Pristojni opozarjajo tudi na previdnost pri nakupu živali prek spleta. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Latviji je z več kot 35% osvojenih glasov prepričljivo slavila proevropska sredinska stranka premijeja Andrisa Kulbrgsa. Delni zidi obenem nakazujejo tudi dober rezultat populističnih strank, ki jih je podprla rusko govoreča manjšina v državi. Ob svetovnem dnevu varstva živali v upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izpostavljajo, da živali, ki so v oskrbi človeka, niso zgolj sredstvo za proizvodnjo ali lastnina, temveč čuteča bitja, ki si zaslužijo našo skrb in spoštovanje. Zaradi porasta nezakonite trgovine s psi in mačkami v zadnjih letih pa še posebej opozarjajo na previdnost pri nakupu živali prek spleta. Iranski zunani minister Abbas Argači je danes dejal, da konflikta med ZDA in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Kot je dejal, lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temelijo na pravičnosti in poštenosti. Glavni iranski pogajalec pa je dejal, da Hormuška ožina ostaja zaprta do izpolnitve pogojev. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je svojo hčerko spremljal sobotno izstrelitev nove rakete, so danes poročali severnokorejski mediji. Najnovejša raketa, ki so jo izstrelili v smeri vzhodno od korejskega polotoka, za uravnavanje svoje poti domnevno uporablja umetno inteligenco. Brazilci se danes podajajo na splošne volitve, pri čemer bo največ pozornosti usmerjene v izbiro novega predsednika države. Trenutnega predsednika Luiza Inácia Lula da Silva izziva sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonara, 45-letni senator Flavio Bolsonaro. Odločitev bo verjetno sprejeta šele v drugem krogu, ki bo 25. oktobra. Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.

0: ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
1: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34 10.

0: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
1: Če je vaš partner Kmetijska zadruga Ptuj, je uspeh zagotovljen. Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Od semena do krožnika. Z vami sem Marija Slodnjak. Tokrat bomo govorili o pridelavi buč in bučnega olja. Med večjimi pridelovalci in predelovalci so tudi v Jeruzalem Sad, kjer deluje oljarna in mešalnica Središče ob Dravi. Direktorica Sonja Krabunja nam bo najprej pojasnila, kakšna je bila letošnja pridelava buč in kakšni so bili vremenski pogoji pridelovalcem naklonjeni.
3: Za naše območje je značilno, da imamo tako sušne predele, se pravi teh poljedelskih površin, kako tudi nekoliko težje zemlje in temu primerno so tudi različni pridelki. V letošnjem letu moram reči, da so na teh prodnatih peščenih tleh pridelki bistveno nižji, kot smo jih bili navajeni, dočim sami pridelki na površinah, kjer so pa težka ali pa srednja težka tla, tam pa lahko govorimo o rekordni letini in sicer smo imeli pridelovalce, ki so k nam pripeljali tudi več kot 2600 kg mokrih bučnih semen na en hektar. Mislim, da z temi količinami mi tu pri nas še nismo operirali, tako da res letos je neko tako čudna letina, no. Eni pridelovalci so bili izredno zadovoljni, celo presenečeni nad samimi pridelki, se pravi nad višino samega pridelka, medtem ko pa drugi seveda razočarani, nezadovoljni. Moram pa reči, da je k temu, se pravi k tej suši pripomoglo še kar dosti toče na našem območju in tam, kjer je bila toča na to še suša, tam so res bili tam za cirka 50% manjši hektarski donosi buč na hektar kot pač druga leta prej.
2: Ali odkupujete le določene sorte bučnic? Kaj je pri izbiri najpomembnejše?
3: Ne, mi sicer imamo pogodbe sklenjene z našimi pridelovalci, tako da trenutno tudi odkupujemo samo bučna semena, ki so pogodbena vezana na našo oljarno. Letno potrebujemo tam cirka 200 ton bučnih semen, 200 do 250, no, različno, od, seveda je odvisno od same prodaje. Samih pridelovalcev pa nekako ne omejujemo, kakšne sorte oziroma hibride morajo sejati. Je v glavnem ta sortna lista, iz katere lahko izbirajo. Moram pa reči, da je zadnje leto kar popularna sorta, oziroma to ni sorta, ampak hibrid Rudolf, ki je tudi dala te odlične visoke predelke bučnega semena.
2: Še pojasni Sonja Krabunja. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
1: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. Danes govorimo o pridelavi buč in bučnega olja. Z nami je direktorica Sonja Krabonja, Jeruzalem Sand, kjer deluje oljarna in mešalnica Središče ob Dravi. Letine buč so lahko zelo nepredvidljive. Ali imate zaloge bučnih semen na rezervi, če je pridelek v posameznem letu slabši?
2: Ja, vsekakor v oljarnah se moramo nekako posluževati tudi malo večjih zalog, kaj te letine so zelo nepredvidljive in vsaj mi nekako tu skušamo imeti vsaj tam za več kot eno tretjino prihodnjega leta na zaloge bučnega semena. Ne? Hvala Bogu je bilo tudi lanska letina dokaj dobra, tako da nam je od lani ostalo kar dosti semen. Tudi o letošnji letini lahko rečemo, da je bila povprečna vsaj na to, koliko smo mi semena dobili. Se pravi, so bili ekstremni pridelki navzgor in pa ekstremni pridelki navzdol, tako da mi kot odkupovalec ocenjujemo neko srednjo letino, tako da za slovensko bučno seme se mi še v tem letu in pa naslednjem ne rabimo nekaj preveč sekirati.
1: Koliko bučnega olja pridelate in v kakšnih oblikah ga ponujete potrošnikom?
2: Ja, naše letne količine, zdaj že par let se vrtimo nekje tam okrog dobrih 100 tisoč litrov čistega 100% bučnega olja. Zaenkrat smo v glavnini prisotni na slovenskem tržišču in ga tukaj tudi v glavnini prodamo. Nekaj procentov je tudi izvoza, tako da v glavnini pa seveda naše podjetje proizvaja in pa prodaja čisto 100% bučno olje. Zelo malih procent imamo mešanega olja in sicer imamo dve mešanice, to je kmečko olje in pa solatno olje, ki pa ga tudi ni v vseh trgovinah, kajti konkurenca je na teh mešanih oljih bistveno močnejša od nas.
1: Zanimivo bo tudi po glasbi, zato ostanite blizu.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika, ko se pogovarjamo o pridelavi buč in bučnega olja. V Jeruzalem Sad, oljarna in mešalnica središča ob Dravi, so znani po kvalitetno pridelanem bučnem olju. Z nami je direktorica Sonja Krabonja. Kako pa se izide računica, koliko bučnih semen je potrebni za en liter bučnega olja?
2: Računica je pa kratne, ko potrebujemo čim manj bučnih semen za liter bučnega olja, ampak vseeno nekje povprečno tam od 2 kg pa pol do 3 kg nekje tu notri se suče, katero leto tudi različno, včasih so slabše letine ja, in bučna semena vsebujejo manj procentov olja, takrat so tudi seveda posledično nižji izpleni pri nas, kar vpliva na slabšo računico, če že govorimo o računici. Za letošnje leto še ne morem reči, kajte še vedno smo v teku, smo v času spravila, tak da analiz za same bučna semena še nimam v rokah in težko rečem, ampak glede na videno, glede na občutek, glede na količine in pa same izplene pri samem sušenju, da pričakujemo neko povprečno letino oziroma celo malo bolj kak leto ali pa dve pred tem. Včasih so bučna semena res tanka in tak tam notri ni veliko olja in potem je potrebno tudi bistveno več bučnih semen za en liter čistega 100% bučnega olja. Moram pa reči, da na sam ta izplen tudi vpliva, se pravi pravočasno spravilo samih bučnih semen. To smo mi nekako naše pridelovalce skozi sta leta opozarjali in jih, se bom rekla, tudi učili, da res buča morajo tehnološko dozoreti, da niso zrele takrat, ko vidimo, da so rumene, ampak morajo biti tudi peclje suhe, res tisto dozorelo, da to bučno seme iz buče potegne vse tisto, kar dejansko mora, ko še ima hrano in da napolni to, da je ta semenka polna, napolnjena, takrat so tudi boljše izpleni in seveda imamo vsi nekaj od tega več. Pridelovalci večje količine oziroma večjo težo bučnih semen, mi pa potem pri same proizvodnje tudi boljše izplena, se pravi več olja iz tega kilograma bučnih semen.
1: Kakšna je letos odkupna cena bučnih semen?
2: Mi smo letos plačevali evro 50 za mokra bučna semena, se pravi neto cena za mokro bučno seme evro 50 plus davek oziroma pavšal, suho bučna semena pa odkupujemo po 3 evre 50 plus pavšal oziroma davek. Tako da trenutno je odkup poteka samo od pogodbenih partnerjev, ne pogodbenike bomo tudi vzeli, ampak kdaj v mesecu decembru ali pa naslednje leto, ker imamo celo malo premala skladišča in bo treba prvo narediti nekaj olja še iz teh bučnih semen in potem dodatno dokupiti in se narediti zalogo za leto 2027.
1: Od česa je odvisna značilna aromatičnost bučnega olja in po čem lahko potrošnik prepozna kakovostno bučno olje?
2: To bi zdaj težko čist točno na to vaše vprašanje odgovorila. V glavnem, kolikor imamo mi znanja in pa izkušenj v same oljarne, bi rekla, da je na samo aromatično, seveda je odvisno od samega semena, ali je to sorta ali hibrid, ampak tudi ne toliko, ne. Dejansko aromatičnost tudi dobimo in tisto pravo aromatičnost, katero želimo, je pogoj, da se pravi to bučno seme tudi pravilno spraži. Seveda omesimo, pravilno spražimo in takrat lahko govorimo o tisti aromatičnosti, katero se dejansko želimo, na katero je naš potrošnik navajen in to skušamo tudi iz leta v leto dosegati z samim procesom proizvodnje.
1: Kako pa naj potrošnik doma pravilno shranjuje bučno olje, da čim dlje ohrani njegovo kakovost, aromo in koristne lastnosti?
2: Pri samem bučnem olju ni zdaj ravno potrebno, da bi bučno olje moralo biti v hladilniku, kajte tudi mi ga nimamo v hladilnicah, ampak je bučno olje obstojno tudi na sobni temperaturi. Pomembno pa je, da je v temne embalaži, da je dobro dol zaprt, da ni dostopa zraka do olja, kajte takrat olje oksidira in postane žarko. In mislim, da je to glavni problem tistih, katerim se olje pokvari, če se jim pokvari.
1: Še dodaja direktorica v Jeruzalem Sad, oljarna in mešalnica središče ob Dravi, Sonja Krabonja. Seveda pa imamo na našem območju še veliko drugih kakovostnih pridelovalcev bučnega olja. Bučno olje ni le pomemben del naše kulinarične tradicije, ampak vsebuje

0: čaka tudi na naši spletni strani.
1: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
2: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
1: Če je vaš partner Kmetijska zadruga Ptuj, je uspeh zagotovljen.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče ponedeljek, v Markovcih pri osnovni šoli bodo med 12 in 13, v Bukovcih pri gasilskem domu med 13.10 in 13.40, v Stojnicih pri vaškem domu med 14 in 15, v Sovetincih pri gasilskem domu med 15.30 in 16, ter v Borovcih pri gasilskem domu med 16.30 in 17. Območno združenje Rdečega križa tudi sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek, 6. oktobra, za krajevno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj.
2: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
3: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
4: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
3: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
4: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
3: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
4: Na čaj, kavo ali časopis?
3: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni. Ob zadnjem obisku ministrice za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monike Kirbiš-Rojs na Ptuju je županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek pojasnila, da so bili na tem ministrstvu uspešni tudi s projektom izgradnje vodovoda.
2: Kar se tiče vodovoda, tudi tukaj imamo odobrena sredstva na DRR-ju. Zdaj mi smo pridobili gradbeno dovoljenje, v hiši imamo PZI, tako da bomo šli v razpise in potem začeli z delom. Kar se tiče kanalizacije in DRR-ja, pogodba podpisana, v naslednjih dneh bomo začeli tudi z uvedbo v delo in potem čakamo tudi na časovnico.
1: Je pojasnila ptujska županja Nuška Gajšek. V občini Hajdina bodo v tem mesecu končali z energetsko sanacijo dveh krajevnih domov, Skorbi in Dražencih. V teku je projekt zelene infrastrukture, ozelenitev središča občine okrog pokopališča, zbirnega centra in drevoreda do poslovno-stanovanskega centra in druge investicije.
3: Kar nekaj se dela tudi na modernizaciji cest. Po različnih odsekih, dva odseka smo že zaključili, enega malo večjega, zdaj v Gereče vasi ravno zaključujemo. Potem pa začnemo še z enim delom kanalizacije. Imamo 6 odsepov, ki se bodo leto začeli, v leto 2027 pa zaključili. Tako da kar intenzivno delo je v naši lokalni skupnosti.
1: Pravi župan občine Hajdina Stanko Glažar. Slovenske univerze vstopajo v novo študijsko leto z višjim pisom. Rektor Mariborske univerze Dejan Korošak med glavnimi izzivi izpostavlja.
4: Tisto, kar je pereče za univerzo v Mariboru, je financiranje, torej naše javne službe, tako na področju izobraževanja kot na področju raziskovanja. Tukaj si želimo partnerskega odnosa z ministrstvom. Mislim, da to gre v to smer, saj je začela z delom delovna skupina, ki pripravlja novo uredbo o financiranju in tam upamo javne univerze, da bomo dosegli to, da bo financiranje javnih univerz stabilno, predvidljivo in seveda v skladu z potrebami vsake posamezne univerze.
1: Fakultete beležijo veliko zanimanje mladi za zdravstvene in pedagoške programe ter farmacijo. Mariborska univerza pa pospešeno pripravlja študij jedrske energetike. V zdravstvenem domu Ptuj poteka postopen vpis novih pacijentov v program pediatrije, šolski in predšolski dispanzer, saj zavod aktivno širi svoje programe in krepi zdravstveni kader. Direktor zdravstvenega doma Ptuj Veselin Šučur.
5: Pediatrinja se je vrnila z porodnega dopusta, vpisujemo šolarje, mladino, študente. Trenutno smo vpisali nekaj čez 600 študentov oziroma otrok, šolskih otrok. Imamo pa še kar nekaj prostih mest, nekje približno 1000.
1: Vpis poteka v času dela ambulante. Za vpis je obvezen osebni obisk v ambulanti. Seboj je treba prinesti zdravstveno kartico otroka. Celoten prenos zdravstvene dokumentacije od prejšnjega zdravnika se uredi neposredno med ambulantama, tako da staršem ni treba samim prevzimati kartoteke.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: hitrih lokalnega okolja.
1: Delodajalci se dokaj dobro odzivajo na spremembe na trgu dela. Kakšne so napovedi za trg dela v našem okolju, pojasni direktor ptujske enote Zavoda za zaposlovanje Tomaž Žirovnik.
2: Napovedi so bile pomladi takšne, da je avtomobilska industrija v globoki krizi, da se bo zmanjševalo število zaposlenih. Moram reči, dobro, mi vemo, da trg dela odreagira nekoliko s časovnim zamikom, pa vendar delodajalci v lokalnem okolju so se res potrudili, so odporni. Je to čisto nekaj drugega kot mogoče 10-12 let nazaj, ko je tista gospodarska kriza res udarila z vso silo in dokaj nepričakovano. Tokrat so podjetja v boljši kondiciji, imajo nekaj finančnih zalog, tako da lahko te kratkotrajnejše nihanja na trgu naročil, blaga in storitev nekako premostijo. Tudi nekaj ukrepov je, čeprav moram reči, da delodajalci na ptujskem koncu niso potrebovali tega ukrepa skrajšanje delovnega časa za primere takšnih kratkotrajnih kriz.
1: Žirovnik dodaja, da so lokalni delodajalci v dobri kondiciji. Uspelo jim je pridobiti tudi nekaj dodatnih naročil. Tako upajo, da bodo še dodatno zaposlovali. Regionalna razvojna agencija Podravje Maribor je na prvo delovno srečanje povabila poslance Podravske regije. Kot je po sestanku povedala direktorica Nataša Ritonja, je bil sestanek še posebej pomemben, saj pripravljajo razvojni program za obdobje med leti 2028 in 2034, zato je zelo pomembno, da se kot regija med seboj dobro povežejo.
3: Črpanje sredstev in ne nazadnje tudi uresničevanje projektov bo odvisno ravno od tega, kako dobro smo kot regija povezani. Govorili smo tudi o ključnih uspehih preteklega obdobja finančnega in sicer smo predstavili nekaj konkretnih projektov, skupaj pa smo kot agencija uspeli v regijo pripeljati več kot 118 milijonov evrov. Pogovarjali smo se o ključnih izzivih, se pravi, da v bistvu Podravje nekako zaostaja pri gospodarski rasti, da imamo težave z migracijami delovno aktivnega prebivalstva, tako v srednjo slovensko regijo kot v Avstrijo. Potem imamo pomankanje kakovostnih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, zato smo tudi predstavili naš projekt kreativnega parka Drava, da bi se nekako želili, da na tem območju, v katerem smo, zaživi en večji podjetniški center, ki bo privabljal podjetja v regijo.
1: Ker manjka tudi kakovostnih delovnih mest visoko dodano vrednostjo, so poslancem predstavili projekt kreativnega parka Drava, kjer snujejo večji podjetniški center, ki bo v regijo privabljal podjetja. V občini Podlehnik zaključujejo projekt, ki bo obogatil turistično ponudbo. Župan Sebastian Toplak pojasni.
4: Gre za seveda ribnik Dežno. Vemo, da nekako je to naš turistični največji potencial, pa med večjimi potencijali in seveda ta pridobitev, ki jo odpiramo 1. oktobra ob 13. uri, bomo seveda predali svojemu namenu sprehajalno pot, gre za pravzaprav pot znanja in zdravja, tako kot smo poimali projekt. Gre za točno pot, na kateri je opremljen tudi paviljon z vetimi tudi tablami, ki nekako prikazujejo življenje, naravo, živali na tem območju. Pot je seveda kot dolga slabo 2 km, je v celoti obnovljeno. Nekako načrtujemo še tudi eno javno razsvetljavo, ki je pravzaprav priprava je narejena, do konca še ni izvedeno.
1: Tako so na tem območju razširili še en del ponudbe. Skupaj z zasebnim partnerjem načrtujejo glamping kamp, območje pa si želijo tudi turistično dovolj izkoristiti. Juršinski občinski svet se je strinjal z nadgradnjo in obnovo vodovodnega sistema Ptuj. Gradbeno dovoljenje je izdano, najprej bodo začeli z obnovo tako imenovanje skupnih vodov. Kaj to pomeni za občino Juršinci, pojasni župan Robert Horvat.
5: Tu bo občina Juršinci sodelovala po procentu porabljene vode, bo pa za naš proračun to v naslednjih 3 letih cirka 370 tisoč evrov. Bo naš delež, ki ga moramo zagotoviti v proračunu, ampak jaz tu ne vidim nič slabega, kljub temu, da se v naši občini ne bodo opravljala neka dela, saj gre za tako imenovane skupne vode, transportne vode, ki vodo na koncu pripeljajo do Juršinci. Prav je, da tudi tukaj mi sodelujemo in prav je, da tu tudi mi potem postanemo lastniško udeleženi not tudi ne samo finančno, ampak tudi lastniško. V tem delu se nam to zagotavlja stabilno uporabo vode v spodnem Podravju. Če hočemo sistem kot takšen obdržati, moramo vsi sodelovati.
1: Saj tudi po cevih, ki vodijo preko Ptuja v smeri Juršincev, teče voda, ki pride do naših vodovodov, dodaja župan Horvat.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: Občina Cirkulane je pričela z modernizacijo ceste Pristava Paradiž proti meji z Republiko Hrvaško. Županja Antonija Žumbar pojasni.
2: To je kar obsežen rekonstrukcijski del, se pravi 660 metrov cestišča. Kasneje v drugi fazi bomo še most obnovili, to bom naslednjem letu. Je pa potrebno cesto celotno dvigniti, zato ker je na tem naplavnem delu in seveda tudi zaradi tega je cesta sedaj izjemno dotrajana. Za uporabnike smo prosili pač za razumevanje, zato ker imajo potem sicer malo daljše poti, vendar obvozi so. Po drugih javnih poteh oziroma lokalnih cestah, to je čez Paradiž in čez Gornje Pohorje, tu, kjer pa je še ena hiša, pa bomo zagotovili, da bo dostop direktno do njihove domačije, zato ker druge možnosti pa ta hiša nima.
1: Investicija, ki jo izvajajo Asfalti Ptuj, je vredna 239 000 evrov. Dela bi naj bila zaključena do 8. novembra. V občini Sveti Tomaž so zaključili modernizacijo treh cestnih odsekov. Župan Mirko Cvetko pojasni.
3: Prvi sklop bi rekli, v vrednosti 127 600 evrov. Gre za tri cestne odseke, ki so v naselju Ručmanci, dobre 300 metrov, potem v naselju Bratonežice, za dolžino dobrih 200 metrov in pa v naselju Koračice, v dolžini 350 metrov. Torej, če skupaj potegnemo malo manj kot kilometer. Gre za tri cestne odseke, ki so bile v makadamski izvedbi. Smo jih zgradili v merah, ki nekako pritičajo tudi uporabi. Gre bolj kot ne za dostopnost do posameznih družin. Niso to tranzitne ceste, kjer bi bilo prometa in pa seveda teže prometa preko tistih dovoljenih mej. Tako da gre za 3-metrske cestne odseke.
1: Na črtu imajo še modernizacijo ceste v Pršetincih, česar se bodo lotili v naslednjih tednih. Predstavniki nevladnih organizacij so se pred dnevi srečali z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem in govorili o aktualnih razmerah v kmetijstvu. Razmere je opisal Ivan Brodnjak, predsednik sindikata kmetov Slovenije.
4: Letošnja letina je dejansko najhujša v zgodovini Slovenije, kar se kmetijstva tiče. Mnogi kmetje so dejansko obupani, predvsem na našem območju, kjer smo praktično imeli dve velike nesreče, sicer katastrofalna toča, kot je napomnil, tako veliko območje zajela, uničila posevke pšenice, koruze, ječmena. Nekateri ljudje so ponovno posejali, potem pa suša in je dejansko te posevke dejansko uničila. Na drugi strani izreden dvig cen številnega repromateriala in sicer predvsem goriva, pa tudi druge repromaterial se podražijo, ampak na koncu bi rekel, da če to ni najhujše. Ne? Najhujše pa je to, da je pa cene kmetijskih proizvodov so izredno pale v letošnjem letu za kmete.
1: Brodnjak upa, da bodo na ministrstvu hitro pristopili k določenim ukrepom, da tako ohranijo kmetijstvo. Državni zbor je s 46 glasovi za in 5 proti sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljen otrok, ki še niso vključeno v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Nejc Jelen, predsednik društva William Julian, pravi.
5: V društvu William Julian smo tega resnično zelo veseli. Mi smo že vrsto let opozarjali in apelirali na državo, da je nujno potrebno, da imamo v Sloveniji tak sklad in mi sedaj upamo in verjamemo, da smo tak sklad, ki bo tudi v praksi funkcioniral in predvsem, ki bo

0: ni odobrena, medtem ko v Evropi še niso in kjer dejansko so tuji strokovnjaki tisti, ki najbolje ta zdravljenja poznajo, največ vejo o njih in bo imeli tudi v bistvu večjo možnost sodelovanja pri samem postopku in se bo tudi njihovo mnenje bolj upoštevalo.
1: Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu. Akt o ustanovitvi mora vlada sprejeti v 15 dneh od uveljavitve zakona. Nate Yellen tako upa, da bo sklad lahko v novembru že začel sprejemati vloge. Pregled dogajanja v našem okolju sem pripravila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
2: Utrip lokalnega okolja. Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!

15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Nedeljske glasbene želje z Marinom Nahbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Ura je točno 20, dobro večer, lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci. Upam, da ste preživeli prijeten vikend in tisti, ki boste zdaj z mano skupaj preživeli dve urici prijetnega večera nedeljskega, verjamem, da se boste imeli lepo. Vi boste izbirali glasbo, jaz bom uresničil, kolikor se le da vaših glasbenih želja. Sprejel veliko klicev in pogledal veliko krat v Facebook Radia Ptuj, kamor lahko pišete za vašo glasbeno željo, koga pozdravite. Sicer pa lahko kličete na 771-2260 ali 771-2261. Rekel sem, upam, da ste preživeli lep vikend, lepo nedeljo, jaz sem jo. Danes smo preživeli res čudovit dan na kolesih. Društvo žensk Pobrežje, hvala za povabila. Z veseljem sva se z našo seveda pridružila in lahko rečem, da smo se imeli res lepo. Bilo je veliko dobre volje, smeha, prijetne družbe in seveda tudi nekaj kilometrov. Še več bi lahko bilo. Vsakemu prav pridejo. Za vse, ki ste bili danes zraven, pa vesela družba in Lojze Slak. Ivica, pa še kdaj s kakšnim povabilom.

0: Lojze Slak, vesela družba za današnje kolesarje in za včerajšnje izletnike na Bizeljsko. Ja, gremo naprej, 4 minutke so čez 8 in že imamo prvi telefonski klic. Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Vera, Vera iz Rač, pozdravljeni. Dobre volje, kot vedno.
1: Vedno.
0: Verjamem, da bila lepa nedelja.
1: Lepa, ma v bistvu si bila pri prijateljice,
0: Aha. Pri prijateljici, torej kar dobro, da me ne poznata, sicer bi imel polno mazoljo na jeziku.
1: Poznamo.
0: To je zdaj bil Vera iskren smeh. Je bil, ne? In kako dolgo sta?
1: Gospod Marjan, meni je vsak smeh iskren.
0: No, lepo. Ja, saj smeh mora biti iskren. No, in kako dolgo sta klepetali?
1: 2 ure.
0: Ubogi tisti, ki so vam kaj ja, hudi.
1: Pa vete, kakve priprave smo imeli, ker gremo v petek na morje, pa smo se malo pomenili.
0: A to pa ja, ti boš to vzela, jaz bom to vzela, ne?
1: To bo, ja, ker po telefonu je predolgo traja.
0: Tak je prav. In kam gresta?
1: Izolo.
0: V Izolo, v Delfina, ne?
1: Ja.
0: Prav je tako, už za teden ni?
1: Ja, ne, od petka do ponedeljka.
0: Krasno. Čisto dovolj. Čisto dovolj, ne? Ja, prav je. Greva midva glasbe zdaj, Vera.
1: Jaz bi pa imela špica, hvala vam, draga starša.
0: Hvala vam, predraga starša, ansambl Špica, ja? Zakaj pa to?
1: Ja, tak, pač malo se spomnišno starša na dan, ne?
0: Aha, prav. Hitro še pozdravček prijateljice.
1: Ja, prijateljice, ne pozdravljam, ker smo brez kup. Tako ne posluša. Jaz pozdravljam sestrično Pavliko staršince, Mileno starše, našo Pramsko, Jelko, pa Marijo na Gorico. Pa vse poslušalce pa lahko nas.
0: Prav, Vera, uživajte in lep večer. Sicer se v nedeljo verjetno ne bova slišala. Lahko...
1: Boma.
0: Boma se?
1: Mam jaz tam, bom imela sabo, če bo prilika.
0: Samo, da bomo te jezili, ne? Ja, nadaljavo.
1: Samo, da ne bomo zamodila, ja.
0: Prav, Vera, lahko noč. Adija. Ja,
1: lahko
0: noč. Še ena Marija in to je Marija Horvat iz Huma, pa piše zdrav, Marjan. Danes pa bi imela pesem od Mila Hrniča Vrati se. Lepo pozdravljam tebe in vse poslušalce Radija Ptuj. In teh je veliko. Zdaj pa najprej Špica, hvala vama, predraga starša, potem pa Milo Hrnič, vrat.

0: vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
1: Nedeljske glasbene želje z Marinom Nahbergerjem na Radio Ptuj.
2: Ja, Marko Vozel in Mojster prihajajo na Ptuju Dominikanski samostan takoj po Martinovem 13. novembra. To bo en lep koncert za vse, ki se bomo želeli malce po Martinovanju umiriti, ne? Saj veste, Marko ima lušne, poskočne, tudi takšne sentimentalne, ljubezenske skladbe. In če želite biti z nami takrat, potem hitro po svojo stopnico na Eventim. Mi pa gremo naprej z glasbenimi željami. Dobar večer, Goričko.
3: Marjan, dobar večer.
2: Vili, zdravo.
3: Ja.
2: Kje sva se danes potepala?
3: Na tekmi sem bil popolnje
2: zdaj. Kje je to?
3: Ja, doma.
2: Na Goričkem?
3: Naši Križevci, ja.
2: A v Križevci? Aha, kakšna tekma je bila?
3: Ta naša liga, občinska.
2: Občinska liga, dobro.
3: Nogomet.
2: Vili, ja. Ste za motokros, pa nogomet, pa za kolesarjenje, pa vse spremljate, ne?
3: Pa tudi Marka Vozlo, isto pesem je lepa.
2: Ne samo lepa, ne samo lepa, Vili, Štefko pod roke pa na koncert.
3: Pa mogoče se zgodi.
2: Ja, no, to bo lep koncert. To bo lep koncert, ja. Vili. Ja, jaz vem, da...
3: Saj jo raz pride na vaše prireditve.
2: Ja, tu bodo šele med vama Štefko iskrice letele.
3: Ja, sedaj se iskrilo.
2: Vili, greva mi dva raje glasbi.
3: Pa davo tisto slapove. Ne reci nikdar.
2: Ne reci nikdar, da nisi ljubila me, ha?
3: Ja, to je... Presrčno pesem.
2: Če Štefka zdaj to posluša. Moreš
3: poslušati besedilo pa glasbo.
2: Tako, tudi. Seveda. Pa oboje. Srce tudi pri tem odpreti malo, ne?
3: Te delo vse srce.
2: Tako. Greva hitro midva k pozdravčkom še, Vili.
3: Vas lepo pozdravim, Marjan, ko ste me sprejeli, pa hvala vam lepo za te take lepe besede. Vse tiste vaše jutri, ko delujo, pozdravim tudi na radiju. Zdaj pa še lepo pozdravim Štefko, ki posluša.
2: Brez skrbi, da posluša.
3: Njene sosede, pa tudi vse pobrežje pozdravim, vaše pobrežje. Mm-hmm. Posebno pa tiste, kjer je na pustni povorki sodeluje.
2: Aha, to vam bo ostalo v lepem spominu, ne?
3: Seveda, to je prva liga. To venja na pustim te povorke. Rajče ne bom šel druge gledati, to je prva liga. To moram sodelovati.
2: Prav je tako, Vili.
3: Zdaj sem tisti član. Pa pozdravim še Marico, pa to na to pobrežje tudi.
2: Prav. Lepo se imejte, Vili.
3: Lepo počate radio, tu pa hvala lepo, ko ne bom
2: enako, predal. Enako, Vili. Lahko noč.
3: Hvala za sve in lahko noč.
2: Na Facebooku pa piše Blažica Nogič, lepo zdrav, lahko slišim lepo Maro od jadranskih maestralov. Blažica, seveda boste slišali, a najprej ne reci nikdar, da nisi ljubila me.

0: Jadranski maestrali Lijepa Mara. Gremo naprej, nekdo je že na zvezi, dobro večer.
1: Saša, tukaj, zgava.
0: Saša, pozdravljen, tebe pa že kar nekaj časa ni bilo.
1: Sam je rekel, moj pevač Aleško kliče, da že dva meseca klico, pa je težko not dobiti.
0: Težko, ampak je višje, vztrajajo pa prišel not. Veš, koliko številk meni tu kaže, da kliče, ampak samo eno lahko spremem, ne?
1: Ja. Ja.
0: Ampak si se, evo, malo si se potrudil, malo počakal.
1: Če bi vprašali, vi to vidite, pa številko bojo, recimo.
0: Številko vidim, ampak ne piše imena zraven. Vidim pa številko, ampak se veš, da si ne zapomnim vsega, ne?
1: Jaz sem se nekaj, to samo težko zbiti, verjetno veš.
0: Težko je, veš, to je vse prek računalnika povezano. To ni več tako kot nekdaj na telefon, ne gledam na telefon, pa dvigujem slušalke.
1: Ja, nekaj bi vas rad vprašal, en moj prijatelj, Miglji prijatelj, poznam se z avtobusna,
0: ja.
1: Da dela dole na radiji Ptuji,
0: ja.
1: Mislim, da je meni strant, ne vem, da se na meč spolnim besed, da bo tebi počasi šli v penji, zato ne vete tega leta.
0: Ja, če je meni strant, ja. Potem, če je meni strant, potem že ve.
1: Ja, samo dolgo pa ima glasna želja.
0: O, glej, hitro se kdo najde. Brez skrbi. Ja. Sašo, greva midva. Sašo, greva midva glasbe raje. Povej, kaj bi rad slišal? Prerod, še je čas ljudje, skladba, čudovita skladba s čudovitim besedilom, s čudovito pevko, ne? Daj, Sašo, pozdravi koga hitro.
1: Ja, pozdravim vas v studio, pa tudi Aleža, pa vsi, ki bomo znajo.
0: Dobro, Sašo, uživaj ob tvoji skladbi. Lako noč.
1: Hvala, adijo.
0: Poslušalka Naja pa lepo napisala pismo, ki smo ga prejeli v našo uredništvo in pravi, spoštovani gospod Marjan, o, kako lepo. Vašo oddajo vsako nedeljo poslušamo, prosila vas bi za pesem Zelena kuča Džo Maračič Maki. Poklonila bi jo mojemu dedju, ker 4. oktobra, to je danes, obeleži obletnico, če lahko, seveda lahko, Naja, vse najboljše tvojemu dedju za današnji praznik, tebi pa lepo zdrav in Džo Maračič bo zapel Zelena kuča. A najprej za Saša Prerod.

0: Joe Maršič, Maki, Zelena kuča, 3 minute so čez pol deveto. Dober večer. Marija Senarska.
1: Ja.
0: Tako mi nekje piše.
1: Mogoče.
0: Marija, nasmejani ste, to me veseli, da ste dobre volje. Je bila lepa nedelja? Je bila lepa nedelja?
1: Zakaj pa neče tako lepo sonce, pa toplo?
0: Ne da. Kaj nam preostane drugo, da smo dobre volje, če imamo lepo vreme, okrog nas prijatelji, ne?
1: Ja.
0: No.
1: Ste... Radio poslušamo.
0: Pa radio z dobro glasbo, evo. To je pika na i za zvečer, nedeljske večer, ne?
1: Ja.
0: No, lepo. Kaj bova noco izbrala, Marija, lepega?
1: Moške mehe.
0: Moške mehe. Kaj, zakaj moške mehe?
1: Tako je
0: naslov. To vam je všeč, ne?
1: Ja.
0: Si kar predstavljam, taka, Marija.
1: Taka pesen je lepa, kjera je.
0: Si kar predstavljam, kak bi vi nekako zgladili te moške mehe.
1: Nekako.
0: Ne bom spraševal o možu, o prijatelju, kakorkoli, ampak... Nimo lahko, ali ne bi mi lahko kakorkoli, ne? Ja, če bi bil z vami.
1: Tak pač je.
0: Tak pač je, kak je, ne?
1: Žal ga ni.
0: Žal. Aha, ampak veste pa, kakšne so moške mehe, kak vi rečete?
1: Ja. Ženske imajo, svoje mehe, moške imajo.
0: No, to je lepo, da priznate, da tudi ženske imajo.
1: Ja, no. Zakaj to je tudi, res?
0: Tako, kot ste rekli, tak je, ja. Pa nič drugač, ne? Seveda. Marija, hitro pozdravčki.
1: Vas pozdravim, Lojzeka, Lidijo, Franceka, gospod Jožico, gospod Hedviko, pa gospoda Toneta.
0: Evo, super, upam, da sliši. Ja, Marija, lepo se imejte, uživajte. Lahko noč, Marija. Maksi pa pravi, zanimiv petkov večer, predstavitev dobrodelnega kolesarjenja Franca Pukšiča in Tine Žarki, 7600 km, samo skrbne dirke. Zato bi prosil za pesem Mi smo prvalci Vlada Kalemberja. Videl sem fotografije, Maksi, spet si bil nekje, no tokrat celo na izobraževalnem večeru, ne? Upam, da si se kaj zapomnil. Torej, Vlado Kalember za Maksija iz Lovrenca, Mi smo prvalci, a najprej Janjo Vlaga, Nejc Drobnič s prijatelji, Moške muhe za Marija.

0: Še 18 minut manjka do 9, pa bo prva ulica za nami. Spremljate glasbene želje na Radio Ptuj, na Facebooku najdete objavo glasbene želje z Marjanom, tam lahko zapišete, kaj bi želeli slišati, koga pozdravljate, ali pa pokličete in ustrajate na 771-226-nič ali pa 771-226-1. Tako je naredil tudi Franc, dobro večer.
1: Gospod Bajan, dobro večer, Franc na tej strani, iz Brezovca pri Cerkolanah.
0: Brezovec pri Cerkolanah, to je že na meji z Zavrčom?
1: To je meja za našo hišo, je točno meja, tako da ne veš, kom bi se obrnil.
0: Tako da tu in tam stopite k sosedom, ne?
1: Ja, ki je lepše, tako se obrneš, ne?
0: Ja, no, prav je. Franc, ja. Povejte mi, v kakšni družbi ste na coj?
1: Ja, jaz kličem, če je možno, za glasbeno željo od naše Natalije Kolšek.
0: Seveda.
1: Ajde,
0: ja, ja. To je lepa skladba. Zakaj prav ta?
1: Pač, mi leže mi na uhu, ali na srce, kako bi rekel.
0: Že dolgo je nismo slišali.
1: Pa se mi dopadne. Ja,
0: ravno
1: ja.
0: Včeraj, ko sem bil na potepu tam okrog Bizeljskega, sem videl lepo njivo ajde v cvetju. Pa sem, se ja. Pa sem se na to skladbo mislil, evo, na coj pa jo imamo.
1: No, hvala Bogu, ja.
0: No, fino. Franc, cvetove, ja. Ajde, ki jo boste namenili komu?
1: Ja, vsem poslušalcem, prvi vrsti moje žene, ki govori v kuhini, ki še nekaj ustvarja. Jaz sem sicer v kletni prostorih.
0: Aha.
1: Ja,
0: a to je bil tisti šum v začetku? To je bil tisti šum v začetku?
1: Ja. Ja, aha. V tem drugi čas, da ne mogoče priti do linije. Samo ni tisti na srcu, veš.
0: Aha, dobro, boljša, drugi, da, ne ja. Tisti, boljša da ni tisti. Ja,
1: boljša ja, drugač, da ni. Drugač pa bi pozdravil vrata Veljski vrh, njegov dobrši polovicu, mojega sina Marka Avdornovo, pa vse moje sosede, ki stik pa zbrezu, pa tele v studiju, apsolutno.
0: Hvala lepa.
1: Taki me poznajo, pa... Lahko noč pa prijatno.
0: Pa žena zdaj posluša radio gore v kuhnini?
1: Ne vem, ker je nisem pripravljen na to. Mogoče pa boče ne, bom pa poklical najhitro šalta radio.
0: Najhitro šalta, ne? Evo, tukaj so Cvetovi Ajde in Natalija Kolšek. Lepo se imejte, Franc, lahko noč.
1: Ja, sicer pa on na takno radio tu je stalno prihodljeno.
0: No, lepo se imejte, lahko noč. Potem pa prila na svoj račun tudi Marija Sagadin. Pozdravljen, Marija, in rada bi slišala pesem od ansambla Petra Finka, Le zate bom igral. Gre za novo skladbo, pozdrav tebi, pozdravljen Vero Vrače, Jelko Fram in vse poslušalce Radija Ptuj. Tole pa piše Marija iz okolice Rač. No, Franc, da ne boste prekrajšani, evo v celoti še enkrat Natalija Kolšek.

0: Lep valček le zate bom igral, Petra Finka, še 8 minut manjka do 9. Ja, takole spet držimo v rokah pisemce, ki ga napiše redno naš poslušalec, zvesti poslušalec Stanko iz Sedlaška pri Podlejniku, ki pozdravlja vse v studiju in pa vse na okrog, vse poslušalce piše. Bi pa seveda Stanko želel slišati Brigito Šuler v skladbi Kamerca in slišal jo bo, če je v naši družbi. Pozdrave pa skozi Janskega pošilja tudi Valerija, ki prosi za ansambl Darter Stevardeso. Ja, nisem bil včeraj daleč stran od Kozjanskega. Bizeljsko-Kozjansko ni ravno daleč stran, ne? Skratka, vesel sem, da imamo poslušalce tudi na tistem koncu. A najprej Brigita Šuler za Stanka, potem pa še Stevardesa ansambl Dar za Valerijo Skozjanskega.
1: Wow.

声音不睡呀、啊、呀呀不是洗了 Co frisuro c'è ma slato Rolex uro

0: Ansambl Dar in stevardesa, ja, če je lepa stevardesa, hitro kakšnemu potniku lahko zmeša glavo. Ura je točno 9. Dobro večer.
1: Ja, dobro večer. Hedvika je iz Zagorja.
0: Si kdaj razmišljala, Hedvika, da bi bila stevardesa?
1: Ko
0: si
1: bila... Ne, ker tudi na avion me ne dobiš.
0: Evo, še ena takšna.
1: Ja.
0: Še ne. Ena takšna.
1: Veš, ko je, sem pa raj na tle.
0: Pa moje ne dobim na avion. Kaj se to dogaja ženskam?
1: Ja, lej, jaz sem pretrjena na tleh. To je za mene.
0: Pa na tleh je več prometnih nesreč kot v zraku.
1: De, vem, samo me pa kar na kozajne gre, ko zvih včeri, ko smo bili pred tamanem vnuki, ki je drugi rojstni dan praznoval. Ja. Ej, sem gor v nebo pogledala, to je bilo 6 ali 7 komadov naenkrat.
0: Ja?
1: Ej, sem čez Trbo, gor v Trboli, ko smo bili.
0: Pa nič križišč.
1: To je norišnica.
0: Nej križišč, pa nej krožišč.
1: Ne, nič. Pa nič, nobene zapore, pa nič.
0: Hedvika. Ja, nič semaforov, ne? V zraku.
1: Ne.
0: In ne greš na avion?
1: Samo kak, ne. Le tu, če me ketno, bi po moje ketno prej utrpala, kukaj pa da bi šlo.
0: Kaj pa tvoj?
1: Moj pa gre, pa je že tudi se pelo.
0: Vse prav tak, pa vse mora iti sam tudi, če ženska noče iti zraven, kaj pa naj?
1: Ma ne, glej.
0: Ja, zdaj bi mogel... Gre... Ja, veš, kam bi vse lahko potovali, če bi bili vsi za.
1: Veš, ko je, dedeki, Jaz sem najraj tukaj.
0: Veš, se zavedaš, zakaj vse se ga prikrajšala?
1: Jaz nimam njegovih rok pa nog. Kaj ne gre, zaradi mene, bo je zotna. Zdaj smo povedali, da bom še včasih kako karto plačal, sam da gre.
0: Oj, to pa je lepo slišati, no ja. No,
1: ja
0: to pa že lahko človek druge pomisle, kaj dobi, ne?
1: Ni problema, se pravim, svet zrst mene.
0: Hedvika, pustjeva avion, če nisi za njega, nisi za njega, ne?
1: Ja. Nisem.
0: Greva raje glasbe, kaj je nama polepšalo večer?
1: Simona Weiss mi bo polepšala večer. Rožmarin več ne dihti, ampak moj še, imam še tam nega.
0: Rožmarin ima svoj duh, naj bo zelen ali pa suh. Veš, tako da ne vem, kdo si je to zmislil, da rožmarin več ne dihti.
1: Ja, lej, verjetno kak šart, ko pa veš.
0: Ki je to pesem napisal, ne? Prav...
1: Bom ga naslednjič vprašala.
0: Ja, kak si lahko napisal rožmarin več ne dihti, ne?
1: Ja,
0: to veš, skoraj ne mogoče. Ja,
1: sigurno da ne, ampak
0: le. Hedvika, hitro še pozdravčki.
1: Ja, tebe v studio, Poltoneta, ne smem pozdraviti. Marijo v seminarsko smo slišali, da me pozdravila. Jožicovo hoče, Milico vojnik, naši dve kjena Ptuj, Frančeka, pa vse ostale, ki poslušajo.
0: Prav.
1: Tebi pa srečno po domov.
0: A ja, nisi mi povedala še, kako je z gobami. Sliko si mi poslala, pa nič od tega, kaj je zdaj to?
1: Ja, ti gob imam jaz toliko, da te glava boli. Jaz prinesam res za včeri, pa pred včerišnjim nisem bila v hoste, ker smo žurali, pol nisem mogla jaz jeti. Mm-hmm. Danes je prišla pa cela košara taka, da tudi zapret nisem mogla.
0: Evo jih, no. Zdaj, ja. Dobro, da telefon vse prenese, ne?
1: Se sem že razdala, moj je pelo v celek prijateljce.
0: Mm-hmm.
1: Jaz sem pa pelala pa zdaj v tamne v Zagori ene, jutri pa še heni pelam. Tukaj
0: evo.
1: Dobijo.
0: Vsi drugi, samo Marija, nič gob, ne?
1: Ja, lej, prid, pa ti bom dala, malo bližje bi bil.
0: Hedvika, kdo bi vedel, morda pa kdaj? Ja,
1: nikoli ne veš. Lej,
0: prav.
1: Pa ti pa ne sem kakaj zmržena, drugega ti pa ne morem.
0: Ne moreš, ja. Te ne? Lepo se ime, Hedvika. Pa uživaj v kakšnem gobjem golažu ali pa kakšne izrezke v omaki z gobami.
1: Jaz imam rajtinstane, lepo na česni, pa na peteršilju.
0: Da nehaj zdaj, nehaj mi zdaj s tem, no.
1: Pa še kakaj jajčke noter, če so.
0: Lako noč, rožmarin več ne dehti.
1: Uredo.
0: Hedvika, adio, lako noč.
1: Drugen boš lačen, ja, uredo,
0: to je to, adio. Danica pa piše, pozdravljen Marjam, prosim za poet ljubezni. Danica, edino ta je poet ljubezni, Slavčkov, a bo v redu? A najprej rožmarin več ne dehti.

0: Ansambl Slavček in poet ljubezni, 9:50. Dober večer.
1: Dober večer, gospod Marjan.
0: Jelka iz Frama. Ja. Pozdravljeni. Jelka, je bilo težko priti na zvezo?
1: Ja, pa malo, se moraš imeti malo potrpeti.
0: No, pa priznajte, koliko krat ste tak potihem si mislili, vrak te vzame?
1: Ne, to pa ne.
0: Niste?
1: To vem, da več kliče, da ne moreš priti na vrsto. Mm.
0: O, ti telefon, pa o, ti radio, pa kaj to meni to potrebno, pa kaj se mi boš oglasil, pa zakaj mi ne dvigneš pa?
1: To pa ne študirate
0: to?
1: Ne.
0: Dobre, Jelka, če ne študirate.
1: Ne, res ne.
0: Probate, če bo, če ne, ne, ne.
1: Pa to je.
0: Ja, Jelka, lepa nedelja za vami.
1: Tako.
0: Kje ste bili?
1: Pa še
0: kje
1: lepši teden bo.
0: Res, kaj pa to pomeni?
1: Ja, praznovanje.
0: Kaj imate rojstne dan v tem tednu?
1: Mm-hmm.
0: Kdaj?
1: Četrtek.
0: Četrtek, to bo veselo.
1: Ja.
0: Pridejo otroci,
1: priprave,
0: veliko vas prije skupaj.
1: Krok 30.
0: No, to.
1: Samo ne v četrtek, ampak potem nedeljo imamo.
0: Nedeljo. Moj prijatelj bi rekel, če v nedeljo pripravim, da se mi smili jesti pa piti. Ja, če v nedeljo pripravim, je užaljen.
1: Ja, niti, pa so v službah.
0: Ja, v soboto tudi?
1: Pa gostilne so zaprte, a mislim, zasedene.
0: Aha, te pa raje v nedeljo, ja. V nedeljo se hitro spakiraje, ne? Po kosilo.
1: Ja, bolj hitro si gre.
0: Ja, se vseeno toliko ne spije, pa poje, ne?
1: Ja, to je tudi
0: reč. Šalim se.
1: No, reč je.
0: Jelka, povejte, kaj ste izbrali?
1: Od Dejana
0: Vunjaka
1: nikoli še nismo šli.
0: Evo, to pa bo, to pa boste verjetno potem nedeljo rekli, ne?
1: Ja, to bomo na koncu, ne? Povedi.
0: Ja, ko že vsi stojijo, pa enega pa še bomo, ne?
1: Ja, točno tak.
0: Na zdravje moje, ne? Ja. Jelka, hitro še pozdravčki.
1: Ja, pozdravila bi prijateljico Mileno v Koper, Jožico v Hoče, Veri vračam pozdrave, gospe Marije vračam pozdrave, Stanko in vse poslušalce Radija Ptuj in vas v studiju in tudi gospoda Toneta še.
0: Jelka, ne bom rekel že naprej, ampak se bova v nedeljo slišala, ne? Zdaj bom rekel samo lepo, prijetno praznovanje želim.
1: Bo, napeto bomo.
0: No. Lepo se imejte, Jelka, srečno.
1: No,
0: okrogla?
1: Je okrogla, te pa
0: kaj, 30? Reči. 30, 40?
1: Ja, vejte, da. Ja.
0: Jelka.
1: Se slišem v nedeljo.
0: Prav, lahko noč, adija.
1: Lahko noč.
0: Milena pa piše takole. Pozdravljen, Marjan, zaželila sem si pesem Mamine rože, pozdravim pa vas, ter sestrično Vera v Rače. In seveda bomo najprej nekaj veselega, nikoli še nismo šli, pol pa en tak lep valček Mamine rože.

Mamina rože, čudovit valček, fantov za vse vetrov je bil tole, 20 minut pa je čez deveto. Spremljate nedeljske glasbene želje, do svoje glasbene želje lahko pridete preko telefona na 771-226 ali 771-226, ali ostrajati je potrebno, ali pa preko Facebooka na Radio Ptuj. Facebook profila Radio Ptuj, tam pod objavo glasbene želje z Marjanom zapišete, kaj bi radi slišali. In tega imam še veliko zapisanega. Anica piše takole. Lepo zdrav, Marjan, prosim lepo za glasbo Tereze Kesovje. To, kar ste napisali, tega nisem našem lastov, ki so odletele. Takšen že ni naslov. Poiskal sem vseh možnih virih, a tega nisem našel. Vračam pozdrav Milici Vojnik, Kristini Lawrence, pa vse, ki poslušajo. Anica iz Kidrčevega piše takole. Anica, skratka, bom pa zavrtel za vas Terezo Kesovje. Zapjevajmo prijatelji, ker svojim prijateljem pošiljate pozdrave. No, mimo grede, Tereza je včeraj praznovala 88. rojstni dan. Morala bi ga v Vatroslav Lisinskem, torej v zagrebški dvorani Vatroslav Lisinski, kjer je bil dolgo napovedan koncert, a je bil žal zaradi bolezni odpovedan. In Tereza vse svoje, ki jo radi poslušajo, pozdravlja zaenkrat iz bolnišnice v Zagrebu. Seveda Terezi želimo čim prejšnje okrevanje, pa da še stopi na odr in zapoje tako kot zna. Torej, Anica za vas, Tereza Kesovja, zapjevajmo prijatelji. Potem pa še Tone Rus, Danilo piše takole, dobro večer, Marjan, zaželjal sem si pesem, če nimaš kam, pridi k meni. Nocoj pozdravljam Lidijo, Jasmino, Romano, Marijo in vse poslušalce Radija Ptuj, piše Danilo iz Turnišč. Torej, Danilo, zate Tone Rus, če nimaš kam, probaj si vse te ženske povabiti k sebi, če si upaš. A najprej Tereza Kesovja.

Če nimaš kam, pridi k meni, to na Rus je bil tole za Danilota in njegove prijateljice. Slaba minutka manjka do 9:30, še dve urici, še pa urice, dobre, bomo skupaj. In potrudil se bom, da bom izpolnil čim več vaših želja, ki se za katere ste prosili na Facebook profilu Radio Ptuj. Lahko pa štuj pokličete na 771-226-nič ali pa 771-226-1, a ne... Vrzite puške v koruzo, je pač treba malce počakati. Jožek iz Skicarja piše, da bi rad slišal navihano špelo ansambla Žibert. In slišal jo bo. Milica pa piše takole, lep in prisrčen pozdrav iz Vojnika, nocoj sem si pa zaželila pesem od Rudija Šantla in Ane Dušice, srce še vedno hrepeni. Ja, Milica, dokler srce hrepeni, vemo, da je vse z nami v redu, ne? Pozdrave pa Milica pošilja tudi Damjani, Mariji Votovce, Hedvike v Zagorje, Anici v Kidrčevo in Kristini v Lovrenc, pa Kristini v Winnipeg, Danici v Melbourne ter Albini v Radence. Milica, ja, upam, da niste koga izpustili in da so res ljudje veseli vaših pozdravov. Gremo, najprej Rudi Šantl in Ana Dušica, srce še vedno hrepeni, takoj zatem pa navihana špela.

Navihala Špela in ansambl Žibert je bil tole. Gremo naprej. Pozdravljeni, Marjan, danes imam eno prav posebno prošnjo. Zaželila sem se pesem Andreja Šifrerja Za prijatelje. Pesem poklanja vsem, ki so kakorkoli povezani s kirurškim oddelkom v bolnišnici Ptuj. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki je na kakršenkoli način sodeloval na poti mojega okrevanja. Še posebej velik poklon reševalcama, ki sta morali vložiti veliko truda in moči, da sta me varno prenesla z kraja poškodbe. Še enkrat en velik hvala vsem, piše Ida Fras, ki upam, da ni več na kirurškem. Ne, na kirurškem tak ne. Na kakšni urgenci, ampak na kirurškem oddelku. No, ampak kakorkoli. Ida, čim prejšnje okrevanje in jaz verjamem, da bo vsem tem dobrim ljudem v belem nekdo prenesel vaše zahvale. Mitja pa piše iz pesnice pri Mariboru takole: lepo zdrav, Marjan, jaz pa bi imel pesem od Staneta Vidmarja Rože za mamo. In dobil jo bo ta naš Mitja. Gremo lepo po vrsti, za prijatelje.

Rože za mamo. Stane Vidmar je bil tole, še 14 minut manjka do 10 in upam, da bom lahko zavrtel vse skladbe, ki ste jih predlagali na Facebook profilu Radija Ptuj. Andrej piše takole iz spodnje Branice. Živje Marjan, za nocoj imam glasbeno željo, ne delajo več taki, kot smo mi, Dare Kaurič, to lepo je. Ja, seveda. In seveda je bo tudi Andrej slišal, morda bo še komu drugemu všeč. Olga iz Garine pa pravi lepo zdrav, Marjan, jaz pa bi pesem Na srcu ni gub od Draga Horvata. Tudi tole skladbo bom zdaj takoj zavrtil.

Ne delaj več takih, Darek Kauri, če bil tole še 5 minut manjka do 10, kar pomeni, da se bom počasi poslavil od vas. Ja, tri glasbene želje bom še izpolnil in sicer Vesna piše, da bi rada slišala morsko deklico, tega nimam, imam pa morsko pravljico. Vesna bo v redu, Peter Fink, prihodnič me napišete, kdo sploh to morsko deklico izvaja. Pod morsko deklico v glavnem nisem našel nič. Tina piše lepe ne.

Nedeljski večer rada bi slišala Bruna Raškega, da mi je još jednom, že vnaprej hvala lepa. Tina, z velikim veseljem tudi Bruna Raškega zavrtim in tole skladbo. In še Zoja Žugič, ki piše živjo, rada bi slišala Poslana iz vesolja, ki jo bo zapel Rok Piletič. Tudi to bomo slišali. V nadaljevanju Peter Fink, Bruno Rački in Rok Piletič. Jaz pa se vam za dosedanjo pozornost lepo zahvalim, zaželim lepe sanje in mirno noč. Hvala, ker ste bili moja družba. Prihodnji teden, torej čez teden, pa se ponovno slišimo na istih frekvencah in ob istem času. Lahko noč.

0: Največje uspešnice vseh časov. Na Radiu Ptuj.
1: Ostani z nami, vse dobile ga dni.
0: In dobra slovenska muzika.

sonce storilo poletje. Jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino.

Jaz sem brez stila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa molčiš, pa bom povedal, tu če znoriš.